0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

duzue tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure odoltzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztia.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Esnatu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin, lehen mailako artista

Orain Gaztea, Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Tokunai duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

0: Nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Boteke Boskote Iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ane Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

sasoiari ondo baino hobeto egokitzen zaion soinu banda heldu zaigu Mr. Luken, Kiliki, KN eta Txusoren eskutik. Apuntatu ondo izena, geratzeko etorri.

0: lápiz del ego.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidetik.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jazu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako lixa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

I wanna end me. I wanna end me.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure uda girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako urisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainera, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Goizeko 8 dira. Gazteak.
1: Egunon. Uda sasoian gabiltza, ezaztu. Gaurkoa datorren bezala datorrela ere, gauza bakarra eskatuko dugu. Pasa dezagula goiza freskotik. Gaztean, dida fresh.
2: Hori da, egunon, egunon guztioi eta ongi etorri dida fresh saioaren atal berri batera. Gainera, gaurkoa azken aurreko atala izango da. Iraiaren hirugarren eguna dugu gaurkoa eta dakizuenez datorren astetik aurrera iritsiko da edo bueltatuko da ba, oiko ikasturtea oiko programazioarekin. Baina, bueno, ez gaitezen hainbeste aurreratu, gaur osteguna da. Eta esango nuke, asteburura begira jartzeko moduan garela, eh? Agian, bada, pixkat aurreratzea baino.
3: Bueno,
2: asteburu gozezko da dagoeneko. Eta horixe bera, aurreratu gabe, ba, aurkeztuko izkizuet, lehendabizi, nire alboan ditudan eska zoragarri hauek, nire parean zoraluzetik, Maite Garmendia!
3: Iepale, egunon guzti hori.
2: Zer moduz, Maite?
3: Ondo, ondo, gaur energiakin, behintzat oingoz, sortzirak eta bat minutu diazen honetan, gero txuau beratzilek elziakin batera, ikusiko dugu ia begitxak zuzen dituten edo ez.
2: Oso ondo, ea, zemat irauten dizun. Eta ezkerretara, Zarauztik Irati Elizalde.
4: Egunon denoi, egunon.
2: Zau zolotxa, hola ibiltza.
4: Gure guruai animoak ematen ez badizkigu, ez da?
2: Hori, hori, zer moduz, neskak, dena prest gaurko zeirako?
4: Dena prest.
2: Dena prest, beraz, azkaitezen denborari galdu gabe, lehen da bizi, eguneko titular nagusiak errepasatuz. Eta hori etxek bildu ditu film, goizan goizetik, Irati Lizaldek, Irati egunon.
4: Kaixo egunon, guztioi. Azpeitian, tiroz 30 urteko taksista hil zuen ustezko hiltzailearen bila jarraitzen du ertzaintzak. Ustezko hiltzailearen ibilgailua aurkitu ostean, ertzaintzak inguruko industriagunean ustezko tirokatzailearena izan zitekeen kotxe etxea barkatu miatu du, baita familiarenak izan zitezkeen lokal eta etxe bizitza bat ere Azkoitian. Biktimak eta ustezko hiltzaileak aurrez elkar ezagutzen zutela da hipotesi nagusia. Herrian atxekabea eta kezka dira nagusi izan ere biktima, esan bezala 30 urteko taksilaria oso ezaguna zen herrian. Ikerketak zabalik jarraitzen du momentu honetan. Bestalde, zeutak bizi duen egoera salatzeko elkarretaratzeak eta arrazismo eta faxismoaren aurkako kontra manifestazioak jendetsuak izan arren, ez da ez tentsiorik ez istilurik izan segurtasun dispositibo zabalpean egin diren mobilizazioetan. Toki ezberdinetan baina metro gutxira egin dira protestak. Batetik, zeutako herritartasuna eta espainiartasuna defendatzeko eta bestetik, migratzaileen kontrako jarrera xenofobo eta arrazistak ezin direla normalizatu salatzeko. Elkarretaratze oso jendetsua izan da Madrilen bezala zeutan bertan ere. Pedro Sánchezen aurkako oihuak nagusitu dira bietan. Auzitegi Nazionaleko epailearen aginduz poliziak egindako txostenak biltzen du Marokoko jendarmeek sustatu zutela milaka migratzaileren iritsiera. Espainiako gobernuak dio horrek ez duela frogatzen Marokok modu aktiboan bultzatu zuenik uztaila amaierako migratzaile oldea. Eta gainerakoan gaur elkartuko da Bizkaiko metalgintzako sektorearen mahai negoziatzailea lan harremanen kontseiluan. Patronalaren eta sindikatuen jarrera kaldenduta eta negoziazioak euskaraz egiteko ELA sindikatuaren exigentziarekin. Lan harremanen kontseiluak ez du oraindik baieztatu itzulpen zerbitzua prest duen uztailean ELAk hala eskatu arren. Lab sindikatuak dio negoziazioak euskaraz egiteaz gain enpresetan euskararen aldeko neurriak ezartzea ere badela lehentasuna. Gainerakoan KPI-aren araberako soldata igoera, lanaldi murrizketa eta aldi baterako ezgaitasunagatiko osagarrien edapena dira sindikatuen aldarrikapenak. Patronalaren borondaterik ikusi ezean, konfrontazio eta greba jarri dituzte mahai gainean sindikatuek. Eta bien bitartean, medikuek irailaren ostean greba mugagabeari ekingo diotela berretsi dute, tartean Nafarroako eta Euskadiko sindikatu medikuak ere. Euskadiko medikuen sindikatuak argi utzi nahi izan du Espainiako ministerioaren kontrako protesta dela udaurretik Osakidetzarekin akordioa itxi baitzuten. Grebaren alde baita Euskal Autonomia Erkidegoan babes zabala duen MUD medikuen plataforma. Jaurlaritzak medikuekin soilik itxi zuen akordioaren kontra, erizainek eta gainerako profesionalek ere mobilizazioak deituko dituzte datorren astean.
2: Horietxe gaurko goizak momentu zutzi dizkigun albiste orokorraketan, nik uste dut kiroletan aipatzeko izango dugula Realaren da Chelsearen arteko partida, baita ere sailkatze estropada.
4: Ba bai, ondo zoaz, bide honetik zoaz. Begira, Arraunarekin hasiko gara, Kontxako banderaren sailkatze estropadan, ba ez ustekorik ez delako izan, TKE ligako lehen sortzi sailkatuak izango ditugu datozen bi igandetan, ba banderaren leian, Zierbenak egindu denborarik onena, Orio, Hondarribia, Bermeo, Getaria, Lekitxarra eta Ondarroaren aurretik. Eta gaur, ba beste hitzordu garrantzitsu bat, ze gaurkoan emakumezkoen txanda izango da, eta arratsaldeko seietatik aurrera, 19 traineru arituko dira leian. Futbola ere bai, Andrea, ondo esan duzu, amaitu baita ametsa Realaren baneskentzat, txapeldunen ligan, txuri urdinek utxeta bat galdu dute Chelsearen aurka, Zubietan jokatutako itzulerako partidan. Dena den, lasai, ze ez da amaitu, Realaren ibilbidea Europan, izan ere Europa Kapa jokatu beharko dute orain, eta, bueno, bihar ezagutuko dugu final 16-renetan izango duen aurkaria. Eta bestalde, Matarazzoren taldeak gaur jokatuko du ligako 6. jardunaldiari dagokion partida Zeltaren kontra. Eta amaitzeko txirrindularitzan Matthew Brennanek 3. etapa garaipena eskuratu du Espainiako bueltan, esprinean. Eta, bueno, sailkapen nagusian aldaketarik ez, hori bai, Enric Masek jarraitzen du lider. Gaur, bera eta lehen mailako Kalar Alto mendatearen arteko etapa izango da, 166 kilometro osatu beharko dituzte txirrindulariek.
2: Ba, primeran hori etxe gaurko egunak utzitako albiste guztiak ondo informatuta hasi duzue eguna eta orain errepidietara begira jarriko gara.
0: Trafikoa.
2: Errepideetan zoritxarrez badugu hartxoren bat?
4: Bai, puntutxo badaukagu hor aipatzeko txori errin, Bizkaia 30 errepidean, Zamudio parean Donostiako norantzan, antzadenez biko txek talka egindute eta ondorioz, 6 kilometroko auto pilaketa da bertan, beraz, tentuz eta pazientziaz gidatu, puntu horretan.
2: Hori da, eta orain entzun dezagun azkenik Euskalmeten gaurko iragarpena.
0: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opadizu. Eroski, zurekin.
2: Esandakoa Euskalmeten eskutik Mirian Ruizen iragarpena. Egunon, Mirian.
5: Kaixo, egunon. Osteguna udabeteko giroarekin dator. Barnealdeko zenbait txokotan, belainoa sortu da eta kostaldetik gertuan hemenka behodeiak daude, baina eguzkiak berehala xurgatuko ditu eta zerua erabat urdin eta garbi geratuko da. Temperaturak gora egingo du gaur eta barnealdean bero egingo du. 30 gradutik igoko bai da temperatura. Gainera hegoaldean Ebro bailaratik gertu 35 bat gradura iritsiko da. Kostaldean aldiz, eguerdi aldera brisa altxatuko duenez, 26-27 graduren bueltan errendituko da temperatura. Beraz, gaur eguzkia jaunda jabe izango da eta barnealdean bero egingo du.
2: Ez da beste konturik, beroa, temperatura altuak eta eguzkia ditugu protagonista.

0: Bizitako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun Dida Fresh.
1: Bueno, ez tulak eta egin ditugu janaiko.
2: Txukuna gaude.
1: Iratik eta txukuna gaude, bai. Bueno, 8:13 beste behin eskak agenda errepasoa dakarkizuet gaurko kontzertu eskaintzaren berri emateko. Eta azteko Lekeitioragoaz, Lekeition oraindik ere jaiak ospatzen, dabiltza San Antolinak eta jakin iraiaren 8 bitarte luzatuko diren festak direla. Ba gaur, bertan Lekeition, lehendabizi Marte Lasarte eta Marte Lasarte taldearen ostean izango da, zeamaiz.

gogoratu gainera aurten Seamaiz taldeak egarria izeneko albuma argitaratuko duela, lehendabiziko singlearen izena badakigu, zuekin bada izena izango du. Eta txoritxik edatek esan dit, seguraski gazten jarriko dugula premizian edo alakoren bat. Ba, baliteke gaur Lekeitioko festetan, premizian, zuekin bada estreinekoz jotzea, ez da? Horrelakoak egiten dituzte artistek. Bueno, ba, oraindik ere ikusteko dugu, ea Seamaizek zerbet berria jotzen duen gaur Lekeitioko jaietan.

Bueno, hori Lekeition izango da, eta Lekeitiotik hurrengo kontzertuaren berri emateko, Lekeitiotik Trapagarango jaietara joango gara. Zuzen zuzenean, bertan joko baitu gaur batetik Azaz taldeak, eta bestetik

0: ez da Thatcher taldea, bertan izango da Malakias.
1: Bueno,
0: abeste honetan entzun dezakegu Malakias. Agian ez da oberen ilustratzen duen kanta, baina hori xe, gaur Trapagaranen, Azaz eta Malakias.

Errepaso ederra egin dugu, Lekeition, Marte Lasarte eta Zea Maiz, Trapagarane, Nazaz eta Malakias eta gaur Zangozako jaietan eta estiloz erabat aldatuko dugu. Gaur zer izango dugu Zangozako jaietan bakarka, baina bertan aritxuko da. Eta guain dator momentu romantikoa, goizeko lehen abiziko momentu romantikoa. Bertan ibiliko da gaur bakarka. Gure Ruper Ordorika handia, arratsaldeko zazpiter dietatik aurrera eta goiza lasai-lasai aste aldera, bagozatu zentzungo dugu Martin Larralde izeneko kanta egunon guztia.

0: esan dakoa entzuten ere garen gizon hau gaur Zangozako jaietan izango dela, bakarka baina bertan entzunal izango duzue. Orain iragarkitxo batzuk entzungo ditugu eta hueltan hori hori aurtengo lehiaketarekin goaz.
1: Bira, pres. Eroskin guztiaren beza opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan, guztiaren beza opadituko dizugu aurrezki kupoietan, erosten duzun guztian aurrezteko. Kontsultatu zure dendan, nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
2: EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 60% autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepidea kolapsatzen ditu, eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.
3: Ba, amaitu eta hau da zagoeneko.
4: Bai, amaitu dira ondartzaegunak, igereileko ondoko arratsaldeak, bazkalondo amaigabeak.
3: Uda amaitzeko, enbesteko gogoa duzu.
4: Gauza da ze 11 gabonetako ekstrakupoia ikarri dut oporretatik.
3: 600.000 euroko 80 sari dituen hori, noski hain ilusio handia izan da. Nore litzateke errutinera pozpozik bueltatuko.
5: Aurten, 11 gabonetako ekstrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun ekstra.
6: 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusi.
7: Egunon, 11 kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
8: 46.868. 5688.
7: Eta seria?
8: 17. 1 & 7.
7: Zorte hon.
0: Bueno, bueno, ezin hobeto. Kaixo, ongi.
9: De fuera vendrán ni de casa te echarán.
0: Aizu, utzi beste ire parte hartzen, no, ez? Arela bakarra. Guazen magaurko.
9: Ez que ya huelo ya, venga.
10: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
11: Hostia puta.
10: Jongiren kakoak erraz bere izten dituen usainak.
11: Joder.
10: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure jongik. Asma ezazu jongiren debajo la lleva lehiaketan.
11: Ay, por favor.
0: Bueno, ba, atzoko...
9: Bai, usai berarekin gatoz, bai, zergatik, pues atzo etxen utelako asmatu. Horri bilizin ziren, pululando, rodeando...
0: Bai, beraz, aste honetan aukera gehiago izango dute, lehiakide bat gutxiago sartuko dugulako zuzketan. Badakizu zer egin behar den, beraz, errepasatu zuzenean
9: bueno,
0: atzoko...
9: Bueno, pistak, bai, esan nuen usain naturala ez da, naiz eta naturatik zerbait baduen. Esan nuen usain naturala ez da, naiz eta naturatik zerbait baduen.

0: betuna izan daiteke?
1: Betuna, ez da betuna, ez batuna. Ez.
2: Ke usaina, potxena eta...
3: Ke usaina, bezala...
1: Ez, batzuek gehiagik itxuskatzen dute, ez da difícil pasarla itegu.
4: Egunon, bezala.
1: Barkatu.
4: Egunon, diesela.
1: Diesela. Ez da diesela.
5: Petroleo usaina.
6: Bueno, autogintzarekin zer ikusirik du? Usainonek.
1: No, ez dute erantzungo horrela.
6: Horrek, esan nahi du baiet.
5: Egunon, narruaren usaina.
6: Bah, gorroto.
1: Narrua jotxea?
6: Ez, usaina.
1: Zapapotea ez da, Maite.
6: Ai!
1: Galipota, berrea, zapapota, ez da.
7: Xikle usaina.
1: Xikle sin goma.
6: Xikle que este junek.
1: Segun derrela, alguna mierda de regaliz edo gongo, da igual, ez, bai, bai.
8: Egunon, aceites esenciales.
6: Hola, oro correan, ¿está?
1: Aceites esenciales, es da.
6: Ay, mamá.
9: Egunon, goma usaya.
6: Goma
1: usaña. Ona, eta ontsa temango du, porque ay, neumatikoa da, eta goma da, vale. Latex pizka bat ere badu.
6: Bueno. Errubera,
3: oso ona.
6: Goma usaina zen beraz?
1: Garestia. Bueno, errepasatuko ditut pistak ikusteko nola ziren onak. Usain naturala ez da, naiz eta naturatik zerbait baduen gomaren zeran badago. Usain ona ez nuke esango, garestia asko. Kolore ilunekoa eta usaina galtzen doa erabilerarekin.
6: Babai.
1: Gero neukan bat nintxela usartu, baina usain borobila da.
6: Bueno, ba, nork asmatu du, Irati?
3: Ba, lei izeneko entzule batek asmatu du. Lei,
6: ba, lei zozketara.
3: Lei
6: sartuko dugu.
1: Leizia, lei...
3: Leire, lei...
6: Nik uste...
1: Lore lei.
6: Jongi, eskerrik asko, biharre egingo dugu azken aldiz debajo laibaz.
1: Ya está, berriro armario handa torren urte arte.
6: Hori, mi esker.
3: Horre bai hartuko da bela usaina,
6: Eta aurrera goaz orain Green Day-ekin urtetxo batzuk atzera eginda Holiday izeneko entzuterakoaz Maiteren gustoko abestia dirudienez.

0: Eta hortxe Green Dayan Holiday izeneko kanta iragarki batzuk entzuko ditugu eta hueltan higienearen inguruan hitz egiteragoaz.
1: Fresh. Vida fresh. Way too good. Eroskin guztiaren beza opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan, guztiaren beza oparituko dizugu aurrezki kupoietan, erosten duzun guztian aurrezteko. Kontsultatu zure dendan, nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
2: Baldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
1: Dida. Fresh.
0: Ba gaur iraiaren hirugarren eguna da eta antza Maitek begiratu duenez higienearen nazioarteko eguna ere ba omen da.

0: Zenbaterako ematen duen higienaren gaiak irratian, eh? Nik askotan galdetu izan dieten zulei zenbatero dutxatzen diren, edo zenbatero...
1: Zenbatero aldatzen dituzten izarak,
0: pijama, toaiak...
1: Ez que, karo...
0: sujetadorea zenbatero garbitu...
1: Esango dutzu gauza bat, noia isixa bi urte sujetadorerik erabiltzeke. Así que sujetadorea ez dut erabiltzeke.
2: Bueno, vale, gutxigo.
3: Xalala, xalala, riki, riki, riki, riki.
1: Eta, mendikan bebai, gustauko jakun luzatzia gure entzulieri balako iturak, zenbatero garbitzen dituzten aginak egunero, zenbatero garbitzen dituzten eskuak bebai egunero. Ze kuriosua da, ze bai gaurko eguna, iraiak irua, higienearen nazioarteko eguna ospatzen dala zabaldu da azkenengo urtietan, egunerokotasunian bai itzen ditugun ohitura simplienetako batek dakan garrantziak gogoratzeko, ez? Garbitasuna eta higiene zaintzia. Segixa da batzuetan, ba justu Andrea antenatik kanpo gebizen komentatzen datorren astera begira begiratu dugula ze guraldi espero dugun Euskal Herrian.
2: Bai, temperatura jaitsiko dira.
1: Jaitsiko dira, karo. Pasau dugun uda honekin, dana pegauta, osea pega inda
2: eta izerditzari utzi nahi dio nik ja.
1: Karo, zaila dau, ba higienia mantentzia edo behintzat ba goizetan dutxatzen baldin bazara, fresh urtetzen zara kalera, baina eske ja heltzen dira eguardeko amaikak eta zare izardi batean. Eta zate gozu, ba, berrez dutxauko naiz ez dakize. Bueno, eskuak garbitzia, agina garbitzia, gorputzaren higienia zaintzia edo elikagaiak behar bezala manipulatzia eguneroko ekintzak dira, baina osasunean eragin zuzena dake, ez? Izan ere, ba, higiene egokiak infekzio eta gaixotasun askoren transmisioa murrizten laguntzen dau. Gero, askotan esaten da, bai, ba, eskuak eguneko ez dakizen bat aldiz garbitzia higienikoa izan aldala, baina askotan omek esaten dabenez, ba, ez dakau zertan jaboia erabili bihar. Ze azkenean jaboiak bai itzen dabena da, ba, azaleko HP, ez dakizan ditzen dan, bueno, azala ba desgastatzen
2: bai, juten dermisa juten da gastatzen.
1: Eta beti inbiada danan moduan neurreixan. Bai. Eskua garbitxu, baina neurreixan. Bai, pila bat garbitze ditut.
2: Bai, nik ere bai, baino egia da azalen arazok ditu dala, beraz, bueno, claro, edozen jaboiek ez dit ondo egiten, eta...
1: Hor badauala. Eta, betxu, datu kurioso moduan, nik enakixan, baina ospitalietan adibidez, bost unien, edo bost momentuen kontzeptua erabiltzen dabe, izango zala eskuak garbitzerako orduan, ba, pazientia ukitu aurretikan, eta gero, hor ja bidoiaz. Prozedura garbi baten aurretikan, beste bat, gorputzeko fluiduekin kontaktuan izan ondoren garbitzen dituzu eskuak, eta pazientiaren ingurua ikutu eta gero, ba, eskuak garbitzia eta desinfektatzia bebai, oso... Ba, oso funtsezkoa da, ez?
2: Oinarrezkoa da.
1: Oinarrezkoa da, hori da. Eta, ba, mentxe gu irratixan gabizela, dakau mikrofonua, hau parian. Egisa da batzuetan, neri iguin punto bat bebai, emoten
2: dut. Mikrofonoa? Zema pertsona, ez? Pasadian
1: zema
2: mikrofono beretik.
1: Irati, eta zema Felipe, zekaro.
2: Zema esponjatxo honekin gainera, ez da? Dena xurgatzen ditula.
1: Andrea, zure mikrofonua dau zurixa, ez zure gaitxik.
2: Aldatu egin dute, bai. Eskerrak. Eskerrak. Eskerrak.
1: Karo, gero bebai badakau, ba, higienia, ez dala eskua bakarrik, ez, ba, komunera juten garanian, ba, tasa, bebai zela dauan, hori beste meloi bada, beste meloi bada. Ze askotan gertau izan jaku, ba, bai tabernetan, jaialdixetan, lanian inkluso, juten zara la txixa itxera,
2: bai, ba,
1: eta
2: sorpresa.
1: Pertsona batzuk, ba, higienian asunto hori ez da behoso erugaten. Ze, batzuetan tasa dau, horre moten dau, nizeaki, landako urte gisa, ez? Ze da, kasu, yeah. Zipristinez jositxa, gero tabernetan bebai, nik esango neuke, neskak askotan, edo emakumeen komunera juten garanok, ba, saiatzen garala inguruak garbi mantentzen.
2: Baina ez da beti horrela.
1: Baina ez da beti horrela.
2: Eta, bueno, komunak nahi ditugu, beraz, danak eserita, pixeitzea.
1: Hori beti.
2: Eta garbitxu taza erabilita gero.
1: Gero, ba, kiue bai, dutxak ez dakala zertan maratoi bat izan biharrik, ez? Azkar dutxatziak, ba, ez da unai izatia, zure gorputzeko bakteria eta zikin guztiak segitxuan kentzen dituzunik. Bueno, bai. Batzuetan, ba, dutxan sartzen dira, eta 40 minutu bebai hor pasatzia, ba, ez da...
4: Hori da, eska tamainan, ez da.
1: Hori da, hori da. Gero, hortzak garbitzia bebai, ez da bakarrikan hortzak zuritzeko. Jende asko pentsatzen dugu, aginak garbitzen ditugunean, ba, zuritasun hori edo lortzen dugula, baina askotan, dentistek esaten dabe, hor zabizena itzen da, agineko zuritasun hori kendu itzen dozula, edo agineko ez dakizu da ditzen. Esmaltia hori da. Fastidisa huitzen dozu, zera, enbeste aldizare pasatzen horraka, raka, raka, eta geixen bat, aginentako pasta, dala, hauak, ba, zapore hobia edo eukitzeko. Ah. Hau da, urakin bakarrekan garbitxuta bebai, bakentza dozula, paluego guztia.
2: Ah, bai, eta ez busti hortzetakoa pasta bota baino lehen.
1: Hori zapiero, ez da?
2: Garbitxu baino lehen. Da, erratza, erraztu baino lehen bustitza bezala, ja, ez da
1: behitzen. Iguala, eta gero amaitzeko,
2: bai.
1: Ni badakit gure entzule askori, eta gure lankide askori, demaseko naskia moten dutzela adibidez, telefono mugikorra hartzia. Ze, telefono mugikorra, ba, eraman aldou riñoneran, lagaldou mai gainean, lagaldou
4: murean,
1: tokitxan, komunien bebai lagatzen dou. Eta gero hori, aurpegira eruatia, telefono teiba jasotzeko, horrek emoteu.
2: Eta eskuekin hartzea, eta ondoren esku horiekin jatea, eta bueno.
1: Denetan, denetan.
2: Jakun
1: bueno,
2: doa genu, zema bakteria duen bertan.
1: Gaurko ondor isua higienia garrantzitsua da, mesedez, zaindu zuen higienia, baina ez hori obsesionatzeko, mesedez, hor beti, esan dugun moduan neurrixan, eta Andrea, bukatzeko jarri dotzut kanta bat, ez dakit jarri alko zostasun.
2: Bai. Shower izaneko kanta.
1: Hori da.
2: Eta, lotura ginez, ez, borontzeko tartea.
1: Hortz esnatu baldin bazarie, garbitxu ondo elaleron esaten dana, mesez.
2: Ba, oso ondo, oinarrizkoa dirudi, baina...

0: Iruñeko kontzertua zela eta, bueno, beti ondo sartzen den taldea dugu, mungiako hau.
1: Vida fresh. Fresh.
0: Eta orain beste adin bateko entzulei interesatuko zaien albiste batekin goaz.

0: Eta besteak beste jongiri interesatuko zaion albiste bat dakarriratik.
1: Penez dago lamen, ez da? Bestelako lan bat zuetan jarri golitzakela, baina bueno, pasako diogu albistea, eh? Baize, aurtengoa 2026 urtea, bueno, garrantzitsua izan da el último de la fila taldearen zat, eta batez ere, baberen jarraitzaileen zat. Ze izan ere, ia iru amarkadaren ostean, ba, itzulera kontzertu bira arrakastatxu bat eraman dute aurrera, apiriletik ba, irailera, uztailera bitarte izan da.
0: Hemen Euskal Herrian ere.
1: Tartean bi aldiz, hori da, kontzertu bikoitza eskaini dute Bilbon, guztira 12 kontzertu eskaini dituzte eta guztietan sold out egin dute, beraz, nabari da, ia iru amarkada hauetan, bueno, bazaleek faltan bota dituztela. Eta, Manolo Gartiak eta Kimi Portetek baburutzen duten talde hau. Eta, bueno, datu batzuk emango izkizuet, 400.000 pertsona bildu dira guztira, 12 kontzertu hauetan, esan bezala guztietan sold out egin dute. Eta, hau ospatzekoa da, noski? Eta ospatzeko, ba, beste albiste on batekin itzuli zaizkigu.
0: Bale, eta segituen kontatuko diguzu, zein den...
1: Zeona zean, intriga sortzen hor, Andrea, tensioa.
0: Zein den albiste hori, azken orduko hori, baina lehendabizi, euren aviones plateados izeneko entzungo dugu.

0: Bueno, zein da berria? Irati, zer iragarri dute?
1: Oraingoan zuzeneko bira honen ostean, kontzertu hoietan zehar eman dituzten emanaldi desberdinak, bilduko dituzten zuzeneko disko bat kaleratuko dute, eh? Egia da, izena jartzeko ez dutela gehiegi hautsi burua, Directo 2026, izen burua jarri diote.
0: Bueno, ulertzeko erreza, gogoratzeko ere, bai.
1: Argi gera dadin, ez da, 2026 kontzertuen bilduma bat edo dela, euren abesti ezagunenena.
2: Pentsatzen eban jarriko sozela en plan el último concierto edo.
1: Ja, pixka bat poetikoagoa edo, ez da?
0: Ez da, ja, bai. Bada ez da oso zabalikutzi dute.
1: Baina, bueno, hor txutzi dute, bai. Directo 2026. Aurrez almentan bere ala jarriko da, pixka bat gehiago itxaron beharko dugu, azarora itxaron beharko dugu dendetan erosi alizateko, baina interesa baldin baduzu, baiakin ezazu irailaren 22tik aurrera, aurre salmentan egongo dela eskuragarri beuren webgune ofizialean, elultimodelafila.com webgunean, eta jakizu gainera, aurre salmentan egiten baduzu zure erreserba hori edo, aurre salmentaren bitartez, lortzen baduzu disko, zuzeneko disko hori, horrekin batera, dokumental txiki esklusibo bat ere jasoko duzula.
0: No, paritxo.
1: Bira honetan zehar izan dituzten soinu proben irudiekin, aurretik eta ondorengo, emanaldien aurretik eta ondorengo irudi hoiekin, irudi esklusibo batzuk izango dituzula.
0: Oso ondo, ondo baino beto azalduta, el último de la filako zaleen zazer.
1: Eta bestela, itxaron nahi baldin badezu, denda eta plataformetan erosteko, jakin ezazu, azaroaren 20tik aurrera erosial izango duzula bertan.
0: Bueno, ofizialki beraz, azaroaren 20an edo vuelta horretan argitaratuko du el último de la fila taldeak aurtengo zuzenekoen diskoa, bilduma. Eta bukatzeko zer ekarri guzu, como un burro amarrado, nola da, como un burro amarrado?
3: Como un burrito zabanea.
0: En la puerta del baile.
1: Zea, baina.
0: Bai, zoragarri. Honekin goaz

0: Ixe, irati kontatu dizue, aurtengo azarran iritsiko dela el último de la filaren zuzeneko diskoa, azarroaren 20an izango da hori, eta hori ospatzeko, entzun berri dugu, como un burro amarrado en la puerta del baile.
1: Vida 3.
0: Eta bederatzietako kanpaiak gainean ditugu, baina urrengo abesti ederronekin egingo dugu bide hori, lehen abizi hori bai, Maitek pare bat datu ditu honi buruz.
2: Ala, xe da, bueno, jakin entzutela goia zen datorren kanta hau, aste honetan urtean zala oindala berrogei urte isixa, eta nik esango neban abesti hau entzutzen dugu tenbako itzian, alako gogua sartzen jatala dantza itxeko, salta itxeko.
0: Errebelde izateko, bai ez?
2: Bai, pixka de rebelde jartzeko.
0: Sistema izateko.
2: Dana izateko.
0: Kolorez jantzeko, dantzatzeko.
2: Ere zarkiz feminista moduan ezagutzen dugun abestixa da, eta jake iru neska garen hau aurkezten, nik uste dut aitzaki ona dala, datorren hitazo hau jartzeko, Andrea, beraz mesedez jarri dazu, Cindy Lauperren Girls Just Want to Have Fun.
0: Baina ez ez du esan urte hurrena dela.
2: Ai, orain dela berrogei urte.
0: Orain dela berrogei urte. Ez
2: que Andrea Dabil danetara, dau hemen.
0: Claro, ezin dut, baino, batez ere. Neska imai dute ondo divertitxu.
2: Ondo pasatzia.
0: Eta horrekin goaz, girls just wanna have fun.
2: Hori da, eta horretan gara.
0: Cindy Lauperren eskutik, eskerrik asko Maite.
2: Zueri.

0: Beraz, 40 urte bete dira aste honetan Cindy Lauperrek Girls Just Wanna Have Fun argiteratu zuenetik. Ez dakit ze bertsio arraro jarri dudan.
1: Bueno, bueno. Pixkatezka, ez? Rigi, tal, ez dakit ze.
0: Ondo sartu da.
1: Ondo sartu da.
0: Horrek importado. Entzun, kanpaiak, goizeko bederatzeak dira.
1: Urte berri hon.
2: Fresh. Vida fresh. Way too
0: good. Aurrera goaz.
3: Bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira fresh.
2: Fresh. Udan ere. Dira. Baina fresh.
3: Zortietan hasita. Amaika karte.
2: Fresh.
3: Fresh.
2: Uda honetan. Dira. Fresh.
0: Hori da, bago hartzerako ziztu bizian joan zaigulendo bizik ordu txori, orain bederatzeak dira eta beste bi ordu zarituko gara hemen. Ba, iruok, Maite Garmendi, egunon.
1: Gaixo, egunon.
0: Irati Lizalde.
1: Egunon denoi.
0: Eta ni neu, Andra Aramburu, beraz, ongi etorri Dida Fresheko azken horreko saiora. Eta jakin ez garela bakarrik aritxuko, eh? Ordu honetan espero dugu adibidez Leire Arrojeriaren, gure lankidearen bisita. Zerren inguruan hitz egin behar dugu Leirek? Bueno, atzoko eta gaurko Kontxako selkatze estropadaren inguruan. Bera, raularia baita. Baina ez da soilik emaitzetan zentratuko, eh? Emaitzen berri segitu emango digu Iratik, ba, berak pixka bat kontatuko digu bestak beste zer den, arraularia izatea. Baina lehen da bizi hori, eh? Emaitzen berri eta albiste orokorren berri emango digu Irati, Elizaldek eta horretaragoa zuzenean. Gainera, okerrez banaiz, babes eta guzti.
4: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Titularretan Irati Elizalde, egunon.
1: Kaixo, egunon guztioi, ba hortxe goizeko bederazietako seinaleak entzun ditugu. Eta momentu honetan astear da Pedro Sánchezen agerraldia kongresuan. Berak eskatutako agerraldia da. Lehena luze eta zabalitz egitekoa kongresuaren aurrean zeutako migratzaileen iritsiera masiboagatik. Momentu komplikatuan dator gainera, batetik zeutaren aldeko manifestazioetan bere kontrako oihu eta dimisio eskariak entzun berritan BART, eta azken orduotan zabaldu den txostena tarteko ere bai. Bertan, gogoratu Auzitegi Nazionaleko epailearen aginduz, poliziak egin duen txostena ondorioztatu duela milaka migratzaileren sarrera antolatutako fenomenoa izan zela. Sareetan zabaldu eta gero Marokoko jendarmeek beraiek sustatua mafiak erabat baztertuz. Gobernuak orain arte ukatu egin du Marokok aktiboki sustatu duenik iritsiera, beraz ikusi beharko da zer dioen gobernu presidenteak. Hori kongresuan, senatuan espero da onartzea bien bitartean menpekotasunaren eta desgaitasunaren lege erreforma. Talde parlamentarioen zuzenketen txanda izango da, eta 50 daude erregistratuta guztira. Ikusi beharko da zeinek egiten duen aurre. Baina kongresuan onartutako testuaren asmoa da, 6.200.000 euroko laguntza gehigarria bideratzea 2026 eta 2027an menpekotasun sistema sarera. Helburua, desgaitasuna eta menpekotasuna duten pertsonek eskubide zerbitzu eta laguntza gehiago eta burokrazia gutxiago izatea da. Hezkuntza eta ikasleen gaitasunen diagnostikoa ere egingo du gaur Eusko Jaurlaritzak. Euskal Autonomia Erkidegoko 242 ikastetxe publiko eta itunpekoetan egin du ikasleen artean ebaluazioa Hezkuntza Sailak. Guztira 10.600 ikasletik gora aritu dira bertan, euren funtsezko kompetentzien garapena aztertu dute. Lau ikasgaietan izan da bereziki, matematika, zientziak, euskara eta gaztelania. Lehen hezkuntzako 6. mailan eta derrigorrezko 2. hezkuntzako 4. mailan izan dira hauek. Eta hori gaur datorren aste artean izango da bestalde ikasleen gaitasunak barkatu neurtzea arduratzen den PISA txostena. Eta amaitzeko ikasturte hasiera gora beratsua dute ikasleek Zaldibian. Herritarrak haserre daude. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak kendu egin duelako datorren ikasturterako DBH 3 eta 4ko ikasleentzat Joan Etorriko autobusa Ordiziako Oianguren ikastetxe publikora. Jaurlaritzak dio 2023an onartutako dekretu baten arabera gutxienez 4 kilometroko distantzia behar duela ikaslearen etxetik ikastetxera Jaurlaritzak garraioa eskaintzeko. Zaldibia eta Ordiziaren artean 3 kilometro eta 800 metro daude. Eta horregatik, bueno, badirudi murriztu egingo dutela autobus zerbitzua esan bezala DBH 3 eta 4ko zenbait Joan Etorrian. Eta egoera salatzeko Zaldibiako gurasoek prentxaurrekoa egingo dute gaur arratsaldeko 7etan.
0: Nik inguru hori ezagutzen dut eta egia da ez dela bat ere segurua. Errepide bazterretik Zaldibitik Ordiziara
1: 200 metrogatik, ez? Datuen arabera
0: batzuetan zorrotzegiak algara, bai, horrelako arauekin.
1: Segun eta helburua zein den behintzat. Eta kiroletan, irati? Bueno, arraunean Kontxako banderaren sailkatze estropadan, ez dugu ezustekorik izan. TKE ligako lehen 8 sailkatuak izango ditugu datozen bi igandetan banderaren leian. Zierbenak egindu denborarik onena, Orio, Hondarribia, Bermeo, Getaria, Lekitxarra eta Ondarroaren aurretik. Eta gaur, emakumezkoen txanda izango da. 19 traineru arituko dira leian, gaur arratsaldeko 6etatik aurrera. Eta futbolean, bueno, bat amalez amaitu da ametsa Realaren neskentzat. Txapeldunen ligan, txuri urdinek 1-1 galdu dute Chelsearen kontra Zubietan jokatutako itzulerako partidan. Hori bai, hala ere, ez da amaitu euren ibilbidea Europan. Europa kapa jokatu beharko dutelako orain, eta final amaseirenetan izango Realak, final amaseirenetan izango duen aurkaria, bihar bertan ezagutuko dugu. Eta bestalde, Mataratzoren taldeak gaur jokatuko du ligako 6. jardunaldia, dagokion partida, Zeltaren kontra.
0: Ez da giro izango, gaur osteguna, pintxokoteguna, Reala jokatzen du, biharre ingo du lan, bueno,
1: guk.
0: Kutsi batzuk.
1: Eta amaitzeko txirrindularitzan Matthew Brennanek 3. etapa garaipena eskuratu du Espainiako bueltan, baina sailkapen nagusian ez da aldaketarik izan ere Enric Masek jarraitzen du lider. Eta gaur bera eta lehen mailako Kalar Alto mendatearen arteko etapa izango dugu, 166 kilometro osatu beharko dituzte txirrindulariek.
0: Primeran, albiste guztiak ondo baino beto errepasatuta, trafikora begira ere jarri gara, eta ezakit lehen orduan izan dugun hori konponduta dugun, irati?
1: Oraindik konpontzeko bidean jarraitzen du, etxuen, hemen emango dizuete informazioa. Txori herriko puntua aipatu dugu, Bizkaia 30 errepidean, Zamudio parean, Donostiako norantzan, bi kotxeek talka egin dute, lanean jarraitzen dute errepidean, eta ondorioz autopilaketak daude puntu horretan.
0: Oso ondo azti puntu horretan eta orain bai, guraldiaren iragarpenaren berri izateragoaz.
4: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
0: Euskal Meten eskutik, bertatik Mirian Ruiz, eguno Mirian.
5: Kaixo egunon, osteguna udabeteko giroarekin dator. Barnealdeko zenbait txokotan, belainoa sortu da eta kostaldetik gertuan hemenka behodeiak daude, baina eguzkiak berehala xurgatuko ditu eta zerua erabat urdin eta garbi geratuko da. Temperaturak gore egingo du gaur eta barnealdean bero egingo du. 30 gradutik igoko bai da temperatura, gainera hegoaldean Ebro bailaratik gertu 35 bat gradura iritsiko da. Kostaldean aldiz, eguerdi aldera brisa altxatuko duenez, 26-27 graduren bueltan errendituko da temperatura. Beraz, gaur eguzkia jaunda jabe izango da eta barnealdean bero egingo du.
0: Entzun duzu, bero egingo duela gaur ere adibidez nire herrian, begiratu dudanez, eguerdian 30 gradu egingo ditu beste, aski da nahikoa. Baina, Maite, zuko aurreratu duzu, datorren astetik aurrera temperatura jaitsiko direla, ezta?
6: Itxuria bai, mobilak bere soingoz markatzen dozta, datorren asteartian adibidez, eurixa eta maksimuak 22 gradu bueltan egongo diala, beraz.
0: Txoazteko primeran, Bai, gira proposa. Eta, bueno, neskak zuen baimena beharko duturrengo kanta ujartzeko, berez, gure musika programatzaileak jarri dugu miruaren morrosko. Hemen hain batetan entzun dugu kanta da. Baina, uda honetan, askotan entzun dut urrengo hau, zazpiak bat izeneka.
6: Ai, superpolitxa da.
0: Ai, eta letra ere, bueno, ondo, graziosoa da, beraz, unekin goaz. Itzuko idazue?
6: Venga, aurrera. Dauzu gure behimena.

0: Ba hortxe, mirua, leturia, aita labak, maixak, iliki, bueno, kuadrilla.
1: Kuadrilla guztia.
2: Udako gauak asko otan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan? Dida fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, dida fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, dida fresh. There's always the sun. Always the sun. There's always the sun. Jarri eguzkitarako betaurrekoak iratzargailuari. Eta entzun, dida fresh.
0: Maite, ba, berriz ere agenda errepasoa dakarkizu, eh?
1: Asko gustatzen jata, Andrea.
0: Bai, ziur.
1: Bai, zeola badaki Euskal Herrian ze kontzertu ikusteko eta gozatzeko.
0: Ba, ez abiltza zuzen, Euskal Herritik kanporagoaz. Ilabete honetan bertan, Irlandara doazelako jotzera, gure bi talde. Beraz, hortaz, hitz egiteko momentua dugu. Batetik dugu Brigade Loko taldea.

Bueno, azaldu ezagun, batetik dugula Brigade Loko entzuten ari garen taldea, eta bestetik dugu Añube taldea bukatzeko entzungo duguna. Kontua da, zerbait berezia antolatu dutela, datorren astebururako Rebel Weekend izeneko asteburu antolatu dute Irlandan bertan. Aspaldi iragarri zuten eta baliteke dagoeneko gure entzuleren batek hegaldiak eta sarrerak eta guztia erosita dukitza, baina bueno, oraindikan garaiz abiltzate, begiratu dut eta antza sarrerak badaude, hegaldiak ja ez ditut begiratu izuen kontu, baina bueno, bi data dituzte bertan, Bata dugu iraiaren 11 ostirala, Belfasten izango dira iraiaren 11an eta datorren egunean iraiaren 12an larun batez izango dira Dublinen.

Bueno, ba, esan dakoa, eh? Bertan izango dela Brigade Loko gogoratu bide baten esan aia diska berriaren birarekin dabiltzala, baina ez dira bakarrik aritxuko, eh? Hmm. Guztionen helburua omen da Euskal Herriaren eta Irlandaren arteko harremana indartzea, eta esan dakoa, sarrerak oraindik salgai daude, beraz, animatzen bazarete, ba, hortxe duzu plana, eh? Datorren asteburuan, Irlandan eta bukatzeko entzungo dugu Añuberen auzo zaharra izeneko kanta. Wow. Hortxe duzu plana, Irlandan, bien bitartean hemen gaztean, Añuberen.

0: Integralarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Aizue, saltza ederra.
1: Dirua, edo non. Cash.
0: Mobidari gabe. Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean. Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan. Eroskin buelta merkeagoa da. 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean baititugu. Adibidez, litro bateko lilan oliba olio suabea, 3,80 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Zure bake katiluaren atzean begi utxez ikusten ez diren detaile txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da. Xetasun txikienak gure biharko egun eraikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
3: Vida Fresh. Fresh.
4: 9:24 minutu oraintxe gure ordularian eta zergatik ez itsasora begira jartzeko momentu iritsi da. Zerua.

0: Bueno, zer dela eta jarriko gara itxasora begira lehen, ere aipatu dugu atzo gizonezkoen selkatze estropada jokatu zela Kontxan, eta gaur emakumezkoena izango dela, ba, gonbidatu dugu, gonbidatu genezakeen pertsonarik aproposena. Gazteako erredakzioan, arraunlari bat dugulako, bera da hori jantzita iritsi zaigun, Leire Arrojeria, egunon. Sekula hitz egin alduzu arrauna zemen gaztean.
1: Ba, beitu, irratian sekula ez, elgarrizketa bat intziana, Ritxu Iribarreki baikane honen arraunen sekulako ilusio intziana, baino bestela irratian arraunataz sekula. Irratian sekula ez, elgarrizketa bat intziana, Ritxu Iribarreki baikane honen arraunen sekulako ilusio intziana, baino bestela irratian arraunataz

0: Bueno,
1: hori, liga irabaztagatik zuzenean banatzen den zerbait da edo?
0: A ber, kontua da, Kontxako estropada dela estropada pribatu bat Donostia kulturak antolatzen duena eta traineru donostiar batek txartela.
1: Ah, beti bermatuta izango du.
0: Bale. Baina arte donostiarrak zuen privilegio hori, baina duela gutxi, duela bi urte okerrez banago aldatu egin zuten araudia. Eta, karo, eske kontua da, Donostian emakumezkoen kasuan bi traineru daudela, leian, arraulagunak alde batetik, eta Donostiarra bestetik. Orduan, ez zuten logikoa ikusten, eta nik ere, enuen logikoan ikusten, hori da, osea, kontua da, bietatik, ba, ligan hobeto kokatuta dagoenak, eramaten du, bermatzen du txartelorik. Ez da, kasu honetan, arraulagunak ekliga irabazi du, eta beraiek daukate tokia bermatuta.
1: Osondo, hori argituta, hitz egin dezagun lehen da bizi gaurko emakumezkoen estropadaz eta maitzeko errepasatuko dugu atzo pasatzena, bale?
0: Bale.
1: Gaur, esan duzu 19 traineru edo lehiatuko zaretela 7 txartelen bila.
0: Hoi da.
1: Zu, talde bateko kide zara, ez dakigu gero traineru gainean edo ikusiko zaitugunan,
0: ez? Ez gaur ez da jokatuko. Egun bat lehenago, esaten digute alineazioa, nik gaur ez dut ordezko entostan izango naiz.
1: Bale.
0: Baina, bueno, tximeletak tripan berdin.
1: Nik uste,
0: arraunzale guztiak, eta arraunlariak ere, noski, garai honetan, Kontxako estropadan, ba, bueno, zirrara berezi hori sentitzen dugula.
1: Zaurrikuspen,
0: ba, bueno, ez ustekorik ez baldin bada, ligako lehenengo hiru edo lau traineruak ikusiko ditugu bertan, esan bezala, arraunlagunak taldeak ez du jokatu behar, gaurko zailkatze estropada bertan izango da, bermatuta dauka txartela, Tolosa ere bertan izango da, egia da gustuan berakada txiki bat izan dula, baina bueno, bai, emaitzen aldetik, baina bueno, bertan ikusiko dugu ziurrenik.
1: Tolosaldea,
0: San Juan indartsu dago. Bai, lehenengo urtea da, eta ligan, San Juan, eta egia san, aurreko urteko blokea mantendu dute, bajarik ez dute izan, oso lan hona indute, Orezko txantan izan dira, eta hirugarren postu horrekin, iritsi dira Kontxako estropadara, eta bai,
2: dena ondo bidean,
0: zailkatu beharko lukete.
1: Orio?
0: Orio ere, bai, noski. Oriok ere, bueno, aurten erronka handia izan du, izan ere, bueno, ba, ekipo erdia, baino gehiago, berria da. Arraunlari berri asko dituzte, entrenatzaileare berria, Xanti Zabaleta, sekulako lana egin duena, eta betik gorako bidea izan du Oriok, Orezko txandan bukatu du liga, loharren postu horretan, eta favoritoen artean ere badago.
2: Leire, eta nik nahi du jakitzia, adibidez, alako egunetan, eta karo, itxasuak asko baldintzatuko dau lehiaketa edo, bueno, movida guztia.
0: Noski baiet.
2: Gaurko ze pronostiko dau edo latu
0: aldare. Bueno, baguantxe zango izut. Gaurko baldintzak atzokoak baino zertxo bait obeak aurre ikusita daude. Olatuak metro erdi ingurukoak izango dira, 8 segunduko periodoarekin, aizea 6 korapilokoa, 10-11 kilometro orduko aipar mende baldetik joko du, eta zailtasuna puntu bat jetxiko da, 2 puntuko zailtasuna du. Berez, ez dago aparteko zailtasunik emanda. Kontua zer da, erlojupeko estropada bat izan da, alegia, ateatzen da traineru bat bestearen atzetik. Kontxako estropada laukaletara jokatzen da, baina zailkatze estropada erlojupeko formatuan jokatzen da.
1: Orduan,
0: bai, ateratzen da traineru bat bestearen atzetik minutu bateko margenarekin, eta 19 traineru dianez, 19 minutu horietan baldintzak aldatu daitezke. Orduan, segunetan noiz ateatzen zean, bai, sekulako aize bolada, ateatze bali mazaizu, bai, zozketa, irtera zozketa eta ja, eguerdian egingo dute, oraindik ez dakigu. Eta, bueno, pues, horrek baldintzatu dezake zure jarduna, eta beraz, Kontxan egotea, sartzea, ala ez.
1: Ostras. Zu a priori, zara traineru gainean izango, nondik ikusiko duzu, zer sentitxuko duzu,
0: konbokatuta,
1: klaro, zer bai pasako balitz?
2: Claro.
0: Andrea, nik motxila, hemen txaukat, platanitoa, estropuak dana, bueno, apesta pixkat.
1: Pasta pixkat.
0: Eta,
1: gartzeko. Nondik ikusiko duzu bestela
0: Han izango naiz.
2: Zuzenean.
0: Aber, ba, gehatu geha, Kontxako badian, gure traineru agongo da arranpalan, eta hortxe gatu geha lauretan.
1: Osondo.
0: Hori eta guztiak, bueno, arraunlariak behintzat, ba hori, laguntzeko, traineru apres jartzeko, eta dena delakoa. Estropada baino bi ordu lehenago.
1: Bi ordu lehenago.
0: Normalean.

0: Bueno, jakin estropada ikusgai izango duzula ITB-en, eta hortaz gain esan nahi nuen zuk ja dagoeneko bota duzula gaurko apustua, baina denbora guztien esan duzu, ez usterik ezean, izan ere ez usteak izaten dira atzo, bertan, ze pasa zeitzaion Zarauzko taldeari?
1: Ai ama.
2: Ze pasau zama.
1: Bueno, atzo, sailkatuen artean ezan ez ustekorik izan, Euskola Beligako lehenengo sortzi traineroa. Zierbena
0: hori Hondarribia, Bermeo, Getaria, Alekitxarra eta Ondarroa.
1: Hori da. Eta kontua da, lehenengo ziabogara iritsi baino lehen, Zarautzere sailkatuan artean zela. Egia da, gero, ba, bueltako luze horretan, bus, demora galdu zutela, Ondarro sailkatu zela azkenean, baina, bueno, anekdota moduan, atzo, Zarauzko taldari gertatu zitzaiona, izan ere, bueno, badakizue Zarauzko taldeak bi traineru ditula, emakumezkoena eta gizonezkoena,
0: bai.
1: Eta atzo, Kontxara iritsi zirenean, Donostiko portura iritsi zirenean, konturatu ziren okerreko traineru hartu zutela.
0: Nola?
1: Gizonezkoek emakumezkoen traineru hartu zuten.
2: Eta badake ezberdintasunak?
1: Bai, guztiz. Osa, hori da, imaginatu zuzua zela maratoi bat korritzea eta hartzen dituzula Andrearen zapatilak. Osa, naiz eta taia bera izan, baina, bueno, neurriak eta barruan tostak nola dauden jarrita, osa, oso ezberdina da.
2: Vale.
1: Orduan, zer gertatu zen, ba, bueno, akatsaz konturatu zianean, ba, bueno, gizonezkoena behaiena ekarri zutela eta behaien traineruakin jokatu alizan zutela, baina azkenen momentuan iritsi zan.
2: Ezkera nahi kobertu dagoen
1: bai, Zarauz, imaginatu, Ondarrutik ekarri behar dutela. Bai.
0: Leirek lehena mikroak itxita esan duena, ezkenean danak pilatzen zarete, zekizematu goita lau, goita boste
1: bat traineru. Goita lau traineru zeuden atzo, Donostiko
0: portuan. Eta gero azken orduan sartzea horrelako trainerua.
1: Bai, sekulako trainerua.
0: Ugeneritza lan badago.
2: Esto nahi imaginatzia zelako nervioso, zelako
1: momentuko
2: hori konturatzen zeanean, ez
0: da? Ardura duna gaur ez da guztiz ondo ongo.
1: Olako gertatzen dira estropetan, guatzen
0: nahi. Nola da posible?
1: Bueno, ba, ez dakite gehia zan. Nik uste, Kontxako urduritasunakin,
2: bai,
1: ba, bueno,
2: dena,
1: oso papelona egin zuen Zarautzek, ez zan sailkatu, baino sailkatzekotan izan zen, bederatzigarren egin zuten, okerrez banago, eta playoffa jokatzeko, ba, motivazioa, seguru, bildu zutela, ze, bueno, lehenengo mailara igotzeko playoffa jokatuko dute, Kontxako, estropada ondoren, beraz, bueno, animo Zarauztarrei, animo Enbatari, eta Andrea honekin bukatuko dugu.
0: Bai, nik uste dut errepasu
1: politiko seiako egi gutxitan, Kontxako estropadako zailkatze, bueno, estropadori ikusgai izango da ETV baten, eta, bueno, bestela, badiara etorri, animatzera, portura etorri, bertan izango gugelako.
2: Gurako giro hauten da beti, horre zailkatze estropadorretan.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta batez ere, Leire, zorte hon. Eta
1: upa horio.
0: Eskerrik asko, Leire.
3: Boga, boga.
0: Eta honekin goaz, zergatik ez?

0: Eta listo, Instagramen ikusi dugunez Jofe iritsi da Ego Koreara, dagoneko bertan dago, gogoratu hiru kontzertu eman behar dituela Naparrak bertan, Urrutira joan da hiru kontzertu ematera, kamiseta bat ere kaleratu du edo jarri du salmentan bertako kartelarekin eta barre, eta bueno, sekulako arrakasta izan du kamisetak sold out egin arte.
1: Dida Fresh.
0: Eta guazen orain beste kontu batzuen inguruan hitz egitera. Zekin neskak janari azkar asko kontsumitzeko azareten.
2: Ez gehiagi.
0: Bendinera jontzara guentxe eta ez dut esan. Ez gehiagi, ez da?
2: Ja, agian gure artean bendinera gehien joaten den pertsona Maite izan daitek, ez da?
0: Bai, bai, bai, Maite, xalea zea,
2: Azamarrak inzenea.
0: Kafea dala, gaieta diela, txaskis.
2: Baina da katamen nere kantu.
3: Egia da gero beti eskaintzen duela eta beti baiezkoa esaten diogula, beraz, bai.
2: Baina eske hori gauzia da justifika huingo naiz, bale? Uda honetan, hain goiz esnatziakin, zuek uste dozue dakatela burua pentsatzeko goizian, ze fruta pieza hartu, edo ze hartu etxetik anona ekartzeko.
0: Aurreko egunen.
2: Ikasturte guztien zehar horrela ibiltzen gara bezek.
0: Bueno,
2: hortxe utziko de, bueno, nik onartu barra daukat, oraintxe, oporretan, bueno, normalean baino janari laster gehiago jandetela, ze normalean ordutegiei eta begira egon nahi ez badezu, eta segun ze herrialdetan edo zauden, bazkaltzen dutela eguerdiko amabietan, edo afaltzen dutela baitere arratsaldeko bostetan.
0: Eta oporretan egon da ez dakit,
2: bueno, bai, ezta,
0: hotelera deitxu eta pizza bat eskatza eta oia gainean.
2: Hori da, azkartasuna, bai, ez da, kontsumo azkarrerako pentsatuta dauden jaki hoiek, eta gainera, ze ondo sartzen dian, ezta? Nei behintzat, hola tarteka, pila bat gustatzen zait. Bueno, bagien jakingo ez dezuena da, janari lasterreko kate hoiek, jatetxe edo enpresa hoiek, bat den azordiotela NASA-ri. Hementxe, NASA eta janari lasterraren arteko lotura zuzena dago eta esplikatu ingo izuet.
0: Azaldu iguzu.
2: Jarraian, azalduko izuet. Ze, bueno, janari lasterreko dozen jatetxe edo enpresa edo burura etortzen zaigunean, normalean jakitzat ematen dugu atzean kontrol bat dagoela, ez da? Badagoela hor prozesu bat, janari hori guztia hasieratik amaierara kontrolatuko duena bere, bueno, kalitateagatik edo osasun garritasun bat edo atzean dagoelako, hau da, gure ahora iritsi bitartean, baten batek bermatuko duela hori
0: hotzaren katea,
2: hori da, kalitate eta osasun garritasun maila bat edo izango duela, ez da? Minimo bat, gero ja horre zalantzan jarri behar dugu zenbaterainoko osasungarria den edo ez, eta bere tamainan ere kontsumitu behar den edo beste meloi bat da, esan bezala. Baina, esan bezala, asko kezakiguna da sistema horretan, jarraipen prozesu kalitate eta osasungarritasun jarraipen horretan, edo sistema hori, NASA-k berak asmatu zuela edo jarri zuela abian. Eta azalpena erraza da, zergatik, bueno, espaziora joaten zian astronauta hoien misioetan, astronauta hoiei sostengu bat emateko helburuarekin.
0: Ja, bermatu beharra zuten, hori, janaria jateko moduan, jangarri egongo
2: zela, eta ondorioz ez luketekela inolako intoxikaziorik jasoko. Zekaro, zue pentsatu, espazontzi batean oso espazio txikia da.
3: Espazio txikia.
2: Baten bat gaixotuz gero edo, bueno, gaixotasunen bat edo hartuz gero, imaginatu, kontagiatzeko ere, ez da, kutsatzeko bereien artean
0: horreztau bendin
2: horreztau bendin
3: horra enoia
0: horreztau txaskik, Horretu kontatu txaskiaren...
2: Kontatu zazu, Maite.
0: Txaskien anekdota.
3: Kendo idazu musikia, Andrea.
2: Bueno, eske Maiteke anekdota ugari ditu bendinaren asuntuarekin, baina, bueno, kontatu txaskizaren abai.
3: Bueno, ber, nik aurreko aztian, banakan alako gulia batez, eta zanean, txaski pakete bat erosiko dut, eta behitzu zelako suerti aukinean momentu horretan, bi txaski pakete jauzi jatazela. Eta zanean, bueno, lagako dut jatera enoian txaski paketia apal batian, hor gazteako erredakzinuan daka una apal batian, hortxe, gordeta. Eta handikan bi egunetara, zanean,
2: gulia berriz ez da.
3: Programa indagero, bazkala aurretikan, zanean, txaski paketia jango dut, ondo sartuko data.
0: Txaskiz barbakoa,
3: Hori da, huelti emone banian, disgusto. Ez hauen txaski paketerik, ez hauen ezebe. Eta, karo, ja pizkat boti hartu neban, osea, azarretu bebai egin ditzen zezanean. Zein dain arratoi zikina jaski paketia lapurtzeko. Ze, zuek irudikatzeko, osea, apal horretara heltzeko Gazteako redakzio pasillo guztia pasauia dozu. Osea, baten batek
0: ikusi zeban. Zeharkatu barra dezu
3: redakzioa. Jaski paketia hor zauala.
2: Baina hor du txikitan edo izan beharko duzte, jendez bete dauten da claro, gure redakzioa.
3: Ez dakiu.
0: Argura postu da, edo gau ez zibilidan teknikariren bat, sí,
2: bai.
0: Edo garbitzaie, guarda...
3: Izan alda, ez dakiu oso ondo. Baina, karo, ez que esate dozu. Txaski barbakoa pakete bat, 50 centimo balio den, txaski zikin pakete bat, arratoi zikina lakua, zein okurridun jako, hori lapurtzia. Eta,
0: zena, eta beraz?
3: Eta beraz, amendikan nire pasatzen. Ni nahi ditu nire txaski xak. Eta ez dakit EITB-ko entzuleren bat dauan, ba, ontxe, momentuan entzuten, baina zanean, ba, bai.
0: Aitortza eta erreparazioa guain, maite?
3: Hori da, egin eban kartel bat. Eta, bueno, kartel batzuk, eta jarri nitxuan EITB-ko egoitzatikan, esan ez, ba, mesedez, txaski paketia lapurtu doztanak, lagaziadak aberan tokixan, ez aitxe izan nahi, kutria, txaskiz barbakoa paketea lapurtzekua. Eta, bueno, handikan egun batzuetara, astelenean, goizeko zazpiretan eldunitzan Miramongo egoitzara.
0: Astelenean, eh?
3: Astelenean. Eta hor zeren, bi txaski paketea.
2: Bi, batez bi!
3: Bi! Ai. Orduan esanean, batez bi! Esanean, bueno, ba, datorren egunean jarri gold 100 € lapurtu doztela, eta ber, 200 € gertatzen dian.
2: Vale.
3: Baina nahi zatrebitzen. Baina hori, ez aitxie izan, arratoi zikin batzu, mesedez.
0: Eskarrek asko.
3: Zueri.
0: Netzako oian bega izan dela.
2: Ala, ala.
0: Bueno, ba, hoxe anekdota, jarraituko deuna, saren, eta janari lasterraren ingurun itzaiten edo.
2: Bueno, ba, nahi ba ezue, bai, bai, jarraituko deuna. Bueno, ba, esan bezala
0: hori,
2: maiteren parentesia itxi ostean, esan berra dukagu, bueno, ba, aldaketa edo itzaiten eginen hor, lotura, ez da? Janari lasterraren atzean dagoen, ba, kalitate kontrol hori eta nasaren arteko lotura hori, ba, aldaketa hori euneko, barkatu, 60. Hamarkadan etorri zan, ze bertan elkartu zian nutrizioan aditu bat eta mikrobiologo bat, ba, esan bezala, aitzakitzat Gemini eta Apollo, hau da, ilargira bidale zituzten astronauten, ba, misio hoiek arrazoi izat hartuta, bilatu beharra zeukaten, karo, espazio seguru bat astronautentzat, ba, esan bezala, gaixotu... Bueno, ba, gaixotasunak ekiditeko, edo intoksikazioak ekiditeko. Ja,
0: teknologiaren bat garatu
2: hori da, horregatik hasi zian, bueno, ba, ikertzen nola bermatu bertan astronautek jango zuten elikagai guzti hoiek, osasungarriak eta kalitatezkoak izango ziala, eta horren ondorioz, ba, bueno, garatu zuten arriskuen eta kontrol puntu kritikoen analisia izeneko sistema bat, eta hemen zeintzan aldaketa, bueno, ba, ordurarte, elikagai bat bere osotasunean ja prestatzen zenean amaieran egiten zen kalitate kontrol hori eta antza hauek egin zuten izan hasierako fasetik hasi prozesu bakoitzean kalitate hori bermatzen
0: eta hor dago egiten gakoa.
2: Eta hor dago gakoa hori da eta horrela atera zituzten ba emaitzak ikusteko ze fase, ez da, elikagai hori prestatzeko ze fase zian arriskutsuenak, edo intoksikatzeko ba arrisku gehien zutenak, horiek ekiditeko, gero emaitza guztiak bildu, eta, bueno, ba, bermatzeko elikagaien kalitate hori.
0: Eta horri esker, jaten dugu pizza goxoa, ostiral gauetan, etxea.
2: Hori da, bai, urrengoan, ba, janari lasterra edo kontsumitzen dezu makoitzan, eman eskerrak nasari.
0: Hori, hori. Eta... eskerrik asko bikote.
2: Bai,
3: maitine baino
2: jago itzegin du azkenean.
3: Makinara noian edo, zu eze, oze?
2: Oentxe zango.
0: Txaski batzu, jarrakoa.

0: 3.
1: Baldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea, une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
2: Eroskin guztiaren beza opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan, guztiaren beza oparituko dizugu aurrezki kupoietan, erosten duzun guztian aurrezteko. Kontsultatu zure dendan, nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
3: 8 minutu geratzen dira goizeko 10ak izateko, eta beste behin, gaurko eta biharkoak ere gelditzen zaizkiguen eskak, beste behin, udako Karibeko kantaren biagoaz.
4: Duela urte asko eta asko udako pari batek hartzen zigun. Musika opari, ja? Irrati, taberna eta festa guztietako saltza izaten zen opari, ja? Karibe miz izaten zen. Karibe miz da urtia. Dena dantzan jartzen gituen opari, ja? Aiepei gara, ja? Aiepei!
5: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi puline. Aurten ere gure entzulentzako esklusiban.
6: Karibe miz!
7: Bueno, ba... Esan dugu, Karibe Mix, eta hori dalata, Karibe aldera joango gara, Venezuelara hain zuzen, bertako artista baten abestixe aukeratu dogulako, 2005 garren urtean urten zan, hit hau, pop latino, balada, maitasuna, dana ustartzen da ben bomba bat, eta betxu esango
3: Zeurra ujarri behar deula, maitxe.
8: Bai, mesedez. Andrea, zeizu gustatzen?
3: Carlos Baute.
7: Diskua Baute deitzen da. Fijate, ez la maitxe dan.
3: Bai.
7: Nei baldin badu zubeste kanta bat aukeratzen dugu, Andrea.
3: Bai.
7: Ez
3: que Carlos Baute.
7: El azúcar ringo du, bai.
3: Zeiru itzen jartzen malma deu, hauxe. Yo quiero verte danzar.
7: Ay, bueno, vale.
3: Carlos Baute baina asko zoea, ez da.
7: Etxira tutan al danza, mentrezida.
3: Hoxe bea.

0: Bueno, badaztada, eh? Letra honen erantzukizuna ez dugu gure gain hartzen.
1: Ez dakit, zesaten da, emez?
0: Ez, eta baino, Maite, sekulako gaitasuna duzu, letrak eta buruz ikasita besteko.
1: Bai, beste gauza
0: batzuen daka. Beste guztiak dakizkizu.
1: Baina, beste gauza batzuekin nena izona, eh? Andrea, badakizu, batzuetan esaten dala, kriston trebetasuna daka, ba hori matematikan, edo beste historian, edo, ba, nik musikiak inintxuria.
0: Bueno, ba, bejonde izula, ea hurrengo kanta honen letrare badakizun.
2: Fres. Vida fres. Way too
0: good. Katy Perry?
1: Bai.
0: The one that got away?
1: Venga.
0: No la dio.
1: Summer after high school when we first met.
0: Ea ba.

0: Baia da irati, eh? Abeste guztien letra dakizki.
1: Dena dakizki, abestiena, pelikuletako elkarrizketak.
0: Banatu pixka bat.
1: Emango dutu el pixkat.
0: Ea, amarrak eta minutu bat dira ordularian. Ez asmatu, nola hasten den amarretan jartzen dugun sintoniaren lokuzioa, Maite.
2: A ber, Andrea, lago pentsatzen, eh? Uda guzti hemen pasau eta gero.
0: Hori ba, jakin barko zenuke.
2: Udak bere soinu propioa du.
0: Entzun dezagun.
3: Udak bere soinu propioa du.
0: Maite!
1: Toma!
3: Bere ritmoa du.
0: Ez da posible.
3: Bere soinu banda. Soinu banda horri, gehitu jozu, dira, res.
4: Udan ere, dira, baina
3: fresh. Zortietan hasita, amaika karte,
4: fresh. Uda honetan, dira, fresh.
0: Eta honela sartu gara ostegun goizeko azken orduan, eta gia san... A ber, ikasturtea hasteko datorren astea, hasteko denboraldi berria hasteko gogotsu gaude, baina ez esan eskak dida fresa maitzeak penarik ematen ez duenik.
1: Bada, egitza da oso ondo pasatu dutela uda honetan.
0: Eta bada, nolabait, uda maitzear dagoela onartzea
1: bai,
0: edo
1: sensazio hori, bai, erroia puntu hori.
0: Hori da. Bada, nolabait uda agurtzea.
1: Baina ondiokan falta jaku ordu bat eta biharko eguna be bai, beraz.
0: Bai, eta uda maitzeko 20 egun edo, ez dakit 23an edo ofizialki ezote den amaitzen uda, beraz asko dugu aurretik oraindik eta alden neurrian ba penari gabe jarraituko dugu hemen, Bueno, ez dakit penari gabe orain albistak irakurtzera errepasatzera goaz eta askotan nahiko penagarriak izaten ditugu baita albistak ere. Baina, kontatu beharra ditugu Euskal Herria ondo informatuta edukitzeko eta hortaz arduratu da Irati Elizalde, irati egunon.
5: Kaixo egunon guztioi, zeutako migrazio krisiaz argibideak ematen jarraitzen du Pedro Sánchezek. Berak eskatutako agerraldia da, lehena luze eta zabalitz egitekoa, kongresuaren aurrean zeutako migratzaileen iritsiera masiboagatik. Momentu komplikatuan dator gainera, batetik zeutaren aldeko manifestazioetan, bere kontrako oihu eta dimisio eskariak entzun berritan bart, eta azken orduotan zabaldu den txostena tarteko ere bai. Bertan, gogoratu Auzitegi Nazionaleko epailearen aginduz, poliziak egin duen txostena ondorioztatu duela, milaka migratzaileren sarrera antolatutako fenomenoa izan zela. Sareetan zabaldu eta gero, Marokoko jendarmek beraiek sustatua, mafiak erabat baztertuz. Eta gaiz aldatuta bilaketak jarraitzen du, baina oraindik ez dute atzeman Azpeitian eren egun 30 urteko taxi gidaria tiro ziltzuen gizonezkoa. Hilketa tokitik oso gertu ustezko hiltzailearen ibilgailua aurkitu ostean, ertzaintzak inguruko industriagunean ustezko tirokatzailearena izan zitekeen etxea miatu du, baita haren sendiarena izan zen taberna itxi bat, eta beste etxe bizitza bat ere Azkoitian. Biktimak eta ustezko hiltzaileak aurre zelkar ezagutzen zutela da hipotesi nagusia. Herrian atxekabea eta kezka dira nagusi, izan ere biktima oso ezaguna zen herrian. Taxisten Euskal Federakundeak bere aldetik gogor gaitzetsi du euren lankidearen hilketa. Eta bestalde gaur elkartuko da Bizkaiko metalgintzako sektorearen mai negoziatzailea lan harremanen kontseiluan. Patronalaren eta sindikatuen jarrerak aldenduta eta negoziazioak euskaraz egiteko ela sindikatuaren exigentziarekin. Lan harremanen kontseiluak ez du oraindik baieztatu itzulpen zerbitzua prest duen uztailean elak hala eskatuarren. Lab sindikatuak dio negoziazioak euskaraz egiteaz gain enpresetan euskararen aldeko neurriak ezartzea ere badela lehentasuna. Patronalaren borondaterik ikusi ezean, konfrontazioa eta greba jarri dituzte mahai gainean sindikatuek. Eta bien bitartean medikuek irailaren ostean greba mugagabeari ekingo diotela berretsi dute, tartean Nafarroako eta Euskadiko sindikatu medikuak ere. Euskadiko medikuen sindikatuak argi utzi nahi izan du Espainiako ministerioaren kontrako protesta dela, Uda aurretik Osakidetzarekin akordioa itxi baitzuten. Grebaren alde daude baita Euskal Autonomia Erkidegoan babes zabala duen MUD medikuen plataforma. Jaurlaritzak medikuekin soilik itxi zuen akordioaren kontra, erizainek eta gainerako profesionalek ere, mobilizazioak deituko dituzte datorren astean.
0: Ez da giro, ez da giro. Oraintxe bertan medikuen auziarekin, eta kiroletan Irati eta Gai zer bat aldatuta, Chelsearen, bueno, Realaren eta Chelsearen arteko partida, utxeta batekoarekin amaitu da?
5: Hori da, utxeta bat amales bai, Realeko neskentzat amaitu da ametsa, esan bezala utxeta bat galdu ostean Chelsearen kontra, baina ez da euren ibilbidea amaitu Europan, izan ere Europa kapa jokatu beharko dute orain, eta final amaseirenetan izango duen aurkaria bihar bertan ezagutuko dugu. Eta Realeko mutilek ba, gaur ligako seigarren jardunaldiari helduko diote Zeltaren aurka. Bertetik arraunean, ba, Kontxako banderaren zelkatze estropadan, atzoko zelkatze estropadan, ez genuen ezustekorik izan, zierbenak egin zuen denborarik onena, Orio, Hondarribia, Bermeo, Getaria, Gelekitxarra eta Ondarroaren aurretik. Eta gaur emakumezkoen txanda izango da Arratsaldeko seietatik aurrera. Bertan 19 traineru arituko dira leian. Eta amaitzeko txirrindularitzan Matthew Brennanek hirugarren etapa garaipena eskuratu du Espainiako bueltan, esprinean. Baina zelkapen nagusian, ba ez dago inolako aldaketarik. Enric Masek jarraitzen du lider bertan. Eta gaur bera eta lehen mailako Kalar Alto mendatearen arteko etapa izango dugu. 166 kilometro osatu beharko dituzte txirrindulariek.
0: Zoragarri, eskerrik asko Irati. Baldakigu errepidetan ea konpondu den aurrekorduetan izan dugun arazori.
5: Batena konponduta, momentuz Andrea esan digutenaren arabera, beraz ez daukagu inolako
0: bestu. No news, good news.
3: Eguraldia.
0: Eta azkenekoz gaur goizan entzungo dugu Euskal Meten eguraldiaren iragarpena. Bertatik Miriam Ruiz egunon.
6: Kaixo egunon, osteguna udabeteko giroarekin dator. Barnealdeko zenbait txokotan, belainoa sortu da eta kostaldetik ikertuan hemenka behodeiak daude, baina eguzkiak berehala xurgatuko ditu eta zerua erabat urdin eta garbi geratuko da. Temperaturak gore egingo du gaur eta barnealdean bero egingo du. 30 gradutik igoko bai da temperatura. Gainera hegoaldean Ebro bailaratik gertu 35 bat gradura iritsiko da. Kostaldean aldiz eguerdi aldera brisa altxatuko duenez 26, 27 graduren bueltan errendituko da temperatura. Beraz, gaur eguzkia jaunda jabe izango da eta barnealdean bero egingo du.
0: Ba, entzun duzu, beroa oraindik ere gure artean da, eta dirudienez alaxe jarraituko dugu gaur egun guztian zehar.

0: Fresh.
1: Kultur Klik.
0: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
0: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
0: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
0: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
0: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
3: Igande honetan, arraun denboraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, Kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
4: Ba, amaitu eta uda dagoeneko.
5: Bai, amaitu dira ondartzegunak, igereileko ondoko arratsaldeak, bazkalondo amaigabeak.
4: Uda amaitzeko, enbesteko gogoa duzu?
5: Goza da, ze 11 gabonetako ekstrakupoia ikarri dut oporretatik.
4: 600.000 euroko laurogeita hamar sari dituen hori? Noski hain ilusio handia izan da, nore litzateke errutinera pozpozik bueltatuko.
6: Aurten, 11 gabonetako ekstrakupoiak 600.000 euroko laurogeita hamar sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun ekstra.
7: 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusi.
8: Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: jarri eguzkitarako betaurrekoak iratzargailuari. Eta entzun, Dida Fresh!
1: Amarrak eta laurden gure ordularian eta orain eskak agendari baino gaurko egunari erreparatuko diogu, bale? Esan dugu gaur iraiaren 3. eguna dela eta hainbat efemeride musikal ditugu.

egun ostirala osteguna baizik, baina kontua da gaurko egunez jaiozela The Cure taldeko gitarra jotzailea Perry Bamonte izenekoa 1960garren urtean Londresen, eta oso aproposa iritsi zaigu, baitzaki hau, The Cure pixka bat entzuteko zergatik ez.

Ba, 1984an hasi zen The Cure taldearekin eta Robert Smithen, bueno, ba, ezakite laguna edo, bueno, konfiantzazko pertsona izan zen. Zerbait pasata taldetik bota zuten arte 2005. Urtean. Ondoren, egia da 2022an itzule egin zela, 2025. Abenduan urte amaieran zendu zen arte. Esandako ideiaren hiru batean beraz jaio zen The Cure taldeko gitarra jotzailea.

Izan ere, Fernando Mura Quintana, Fernandito gaurko egunez hil zen, 2002 urtean bera izan zen, La Polla Records taldeko, ba, bateria jotzaia. Kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua.

Bueno, bera izan zen hasierako bateria jotzailea eta zoritxarrez esandakoa, 2002 urtean hil zen, ba buruko infarto batek edo buruko gaitz batek jota, eta horren ondorioz, ba aurreikusita zituzten kontzertu guztiak bertan bera utzi behar izan zituzten.

Bueno, ba, hau esan da, La Polla Recordsen abesti, ba, oso bat jarriko dugu, abestia jarriko dugu osorik, alegia. Ba, Fernandito nolabait omentzeko, eta efemeriden tartenekin amaitzeko, egunon guztioi, guazen, eos dize mierda izenekoarekin.

0: Ba, hortxe La Polla Records, iraiaren hiru batean hil baizen, ba, jatorrizko bateri jotzaia, Fernandito izenekoa, eta orain iraiaren hirura ez datorren, astelenera begira jarriko gara.
1: Agur!
0: Agur! Dida! Res! Esan eta esan ari garelako datorren astelenean bertan estreinatuko dugula hemen Gaztea Irratian denboraldi berria, ikasturte berria, eta oraintxe Irati Elizalde eta Maite Garmendia eta hiruok gabiltzan arren, nahiko bakarrik gabiltzan arren, beste gonbidatu berezi bat iritsi zaigu estudio barrura, datorren astean, edo datorren astetik aurrera pasako den hortaz hitz egiteko, eta bera da, Julen Izigora, segundo.
2: Opa, Julen.
3: Baixo.
0: Zer moduzu dara?
4: Oso ondo egia esan. Bueltatu nahiz motibatu eta dena, esaten bai? Askotan, denboraldi berrirako pilak eta kargatu behar ditugula, eta behar da nik uste dut oporraldi bat, gero gogoekin bueltatzeko, ze bukatzen dugu ekainan, bueno, xisko egin da. Bai. Ezakit nola azta duetan, zergia da orain ari zaretera ere bai.
0: Bai, lan asko egiten, bai. Baina, bueno, gaurre eta orain zuren guruan hitz egiterakoaz. Vale. Ez dakit, astelenean bueltatu zinen oporretatik okerrez banez, gutxi gora bera.
4: Bai.
0: Ez dakit, nahikoa denbora izango duzun, astebetean ikasturte hasi baino lehen, aurre produkzio lan guztiak eta bukatzeko.
4: Beti justu ibiltzen gara, esango nukenik, ze normalean positiboak edo baikorrak izaten gara, eta gero kalkulatzen duguna, baina denbora gehiago behar izaten da. Baina, bueno, esango nuke nahiko ondo goaztela eta astelenean dena presti izango dugula. Pentsatu nahi dut.
0: Ez dugu aipatu eta entzulea kokatzearen, bueno, behaldea gidatzen jarraituko duzu ikasturte berri honetan. Zenbat urte dara mazatzu, hortan?
4: Ba, 10 urte, esango nuke
0: amaikagarren urtea behaldea egiten, baina aurtengoak baditzu berrikuntza batzuk.
4: Bai, aurtengoa izango da, inoiz egin dugun behaldiarik jendetsuena. Azteko,
0: jendetsuena.
4: Bai, Ainhoa Vitoria inkorporatuko da gure ekipora.
0: Oh, zezortea zurea,
4: Egia esan, bai, bueno, beti izan da kolaboratzaile, pasaden ikasturtean bukaraldean baitare saioarekin bat egin zuen, horrela esango dugu modu totalago batean, eta astenetik aurrera biko saioa izango da, ofizialki, Ainhoa Vitoria. Atzo egin genituen argazkiak, eta ginen hor...
3: Zer moduz juntzien argazkixak?
4: Egia esan oso ondo, bai, bueno, poseak nire gauza ez dira.
3: Egia da, dala zeo
4: Eta, atzo egin genituen argazkiak. Eta ginen hor...
3: Zer moduz juntzien argazkixak?
4: Egia esan oso ondo, bai, bueno, poseak nire gauza ez dira.

0: bai.
1: Bederatzitan hemendik atera.
0: Ah, bai, bai.
1: Atera ordez, bueno, ba, diferentzia da. Bai.
0: Eta beste entzuleren bat harrapatuko duzu agian, eta, bueno.
1: Esango nuke baiet.
0: Ezagutzen ez duenarentzat, zer da gutxi asko behaldean egiten duzuena?
1: Behaldean egiten dugu, aldean edo gazteako, bueno, gaztean, musika asko entzuten da egunean zehar, saiatzen gara behaldean, egunean zehar entzun ez diren hoiek jartzen, musika da fokoa eta musikaren inguruan hitz egiten dugu, naiz eta trendak eta, bueno, ba, modan dauden gauzak eta sarean ikusten ditugunak ere bai, aipatzen ditugu, baina batez ere musikak du garrantzia, ez da egun osoan zehar gaztean musika entzuten den, ba, badu puntu berezi hori esango.
0: Ta esan duzu, aurtengo izango dela, inoizko jendetsuena, kolaboratzei asko izango itxuzu edo?
1: Bai, gainera danak ez daude itxiak, beraz danak ezin dira iragarri. Oraindik baina bai, berrien artean Daniel Galdaera egongo da gurekin, eduki sortzailea, bueno, aski ezaguna den Daniel Galdaera, gero Pau Goiene artista ere bai gurekin egongo da, lankidetatik Lier Larrañaga eta Maite Garmendia.
0: Ai, Lier, Maite. Eta zerren inguruan hitz egin behar diguten, badakigu, esan dezakegu, zehazteko dao.
1: Maitrena esan, bueno, Danelekin egingo dugu, gauza bat nahiko divertigarria izango dela semaforoa. Dala, bueno, oso klasikoa da sekzio, baina gustatzen zait berak egingo duela eta egia esan irrikitan gabiltza. Danelek egingo du semaforoa, hau da, zer gertatzen diren edo modan ditugun gauzetatik, zer bai, zer ez eta zer entzulearen esku.
0: Ui, bale, oso ondo.
2: Bale, esan jata.
1: Eta gero, bueno, ba, txismeak eta guzkuzioak ekarriko ditu Pau Goienek esaterako, Lier Larrañagarekin musika, bueno, ba, gogorragoa edo undergroundagoa aztertuko dugu, Maitek ekarriko dizkigu TikTokeko movidak, ojo, ekarriko dizkigu antza duten kantak, edo bikiak diren kantak, ezakitzu, esan gozitugu epaituko.
0: Euskal kantak ere bai, euskal kantak industria dau, horre badau, zelaipatu, edukiak badare.
1: Eta, bueno, gero beste urtetako Katxalin Barzena eta Josein H. Berria egongo dira ere bai gurek.
0: Jarraitzuko dute, Katxalinek eta Josein.
1: Bai, eta gero sorpresa gehiago oraindik iragarri ezin ditugunak ari garelako aurre produkzio lanetan eta
2: bueno, orduan astelenetikan aurrera jendia jarrebiako dau entzulia jarrebi biharko dabe bialdea jakitzeko ze sorpresa falta dian esateko.
1: Bai, eta bueno, ez dugu esan baina claro, hau entzulak ez duna barituko, espero dut ez nabaritza, baina estudio berria inauguratuko dugu, ba, gizu sotoan dugula estudio puska bat, sotoan dagoela hori nahiko berria izango.
0: Bertatik egingo duzu bealdea, eh?
1: Bai, bertatik egingo dugu bealdea, beraz estudio estreinatu zere bai.
0: Ja, beraz proposional izateke ez nabaritzea. Baina, bueno, poliki, presiorik sartu gabe.
2: Bealdetikan bealdea ingo duzu.
1: Hori da. Bueno, nabarituko da bideotan, baina audioan vale, espero dut ez.
0: Elkarrizketak ere izango ditugu beraz, bideotan grabatuko direnak, ondoren gazteako sareetan jartzeko, ba, gutxi asko, kompleto, dator aurtengo bealdea. Horixe, bueno, aurrerapena ekarri dugu Julen Idigorasek eta orain badoa berriz ere, ba, redakziora, aurre produkzio lanekin, jarraitzera lanera, eh? Eskerrik asko bizitaren gatik, bale? Eta ondo segi.
1: Aio.

0: Dida. Fresh.
1: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago, ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta. Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12-tik azaroaren 30-rera arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Fresh.
2: Maite.
3: Hei.
2: Hau jarri behar deu benetan?
3: Baina eska.

0: sexy and I know it.
1: Ama, eske bideoklipa daukat gogoan, zen azkazte,
2: akordatzen izanekan MTV nik usin eban inan bideoklipa hau, eta esan eban. Bueno, ez dut esango zen pentsa hune eban. Baina, segaitxikan gabi zentzuten atzatikan I'm sexy and I know it kanta, gauzia da LMFAO talde biko honen kidietako batez, Red Food deitzuriko artistak berrogeta maika urte betetzen ditxuara gaurkoan.
1: Berrogeta maika urte.
2: Bai, eta egisa da, pista pizka galdutan ekala, ia nondikan zabilen Red Food artista hau. 2006an sortu zan LMFAO taldia, Sky Blue deitzuriko beran ilobakin batera sortu zan talde hau, biko hau, eta urte gutxixan, bueno, ba, pop eta dance musikaren fenomeno handixenetako batian bihurtu ziala. Egisa da Red Fun ibilbide musikala ezala ba,
1: oso paroa izan.
2: Oso paroa izan.
1: Porque zan kanta hau beste bat, eta hiru asko jota,
2: eta listo.
1: Eta listo
2: bai.
1: Zan,
2: bai. Bai. Baina, egoneiz, beran inguruko...
1: Wigo.
2: Dantzata guztia, Andrea.
1: Bai.
2: Ez, egon ezela beran inguruko informazio pixkat bilatzen, eta, bueno, gaztetatikan, beran pasinua, ez dala bakarrikan izan musikia, ze itxuria, 16 urte zituala, tenis jokalari profesionala izatia naizeban, eta 16 urtekin Suediara joan zan, kirol karrera baten, ba, batian parte hartzeko, edo behintzat, bertatikan ikasteko. Baina jakin, snowboardian zebilela, ba, lezino bat eukizeban, eta orduan planak aldatu zotzazen tenis munduan, eta hori dalata, ba, DJ ekoizle eta rapero gisa azizala zerixu hau lanian. Esan duguna, 2006an Sky Blurekin batera LMFAO sortu zeben, eta taldian izena, danok esaten dugu maia zenei dugu esatia LMFAO, bueno, ba, inglesez hartzen dan Laughing My Fucking Ass Off, hau da, erderez esaten dena, me parto el...
1: Aha, bai, ulertzen da.
2: Ba, hori, ez?
1: Hori esan nahi du.
2: Hori.

0: super jersey short.
1: Bai, oso jersey short. Jo, pentsa, shot, dala, chupito.
0: Hori da, bueno, ba, 2011an helduzan beren lehenengo diskua, Party Rock deiturikua, eta bertan soia zen, gero entzungo dugun Party Rock Anthem, Sexy and I Know It, eta askoz kanta geixau. Egixe da, beren estetika koloretsuak, dantzak, eta festa giroko abestixak, ba, bere ala emon zotzela alako nortasun propixua, eta ez dakit gogoratzen zarien, baina 2010garren amarkadan, basauan dantza mota bat, eta nik esango neban, berek izan ziala aintzindarixak.
1: Nola izena zan horrek?
0: Shuffle. Shuffle, every day I'm shuffling.
1: 1, 6, 7, dan bezala, ba, lehena hori izan.
0: Hori da, Andrea, ba, bai, shuffle dantzak.
2: Garaian,
0: Mundu guztia, bueno, ba, konkista useban, eta esan bierra dakat, ze zaila zala, jendia ikustia hau saiatzen, bai, dantza hau saiatzen itzen, semoten zeban zakasula kakalardo bat.
1: Bai, dao Michael Jacksonen dance moon hori, eta ondoren xafelina.
0: Bai, eta jazta. Baina, bueno, Madonnan Super Bowlian bebai parte hartu zean Red Fook, eta esan dugu, 2006an azizala, ba, LMFJ-on mobide guzti hau, baina arrakasta gorenian zauzenian, 2012an, ba, LMFJ-ok banatzea erabaki zeban. Eta geroztik, ez dugu ezebe geixau jakin beren inguruan.
1: Wow. Zenbat mozorro, talde ontaz, eh?
0: Zenbat karnaval, Tolosako karnavaletan, ondiokan gaur egun bebai ikusten dugu jendia, ba, beren estetika eruaten, basan pixkat, 80garren amarkadako gimnasia klaseko,
1: hori leopardo estampatukin, eta betaurreko potoloekin,
0: betaurreko horre koloretsuako lamarrekin, bueno, tartian. Eta bueno, bitxikeri batekin amaitxuko dugu, ze musikatik aratago, esan dugu tenisarekiko zakan pasiua, eta hori guztia, gaztetan kirol karrera nahi izan zebala itxia, ez eban lortu lesio baten gaitxik, baina jakin 2025an tenis profesionaleko debuta egin zebala. Shake it!
2: Daneko balio du.

0: Bueno, ba, honekin bagoaz, Maite, mi esker.
1: Beitxu, ba, noia xafe lehitz. Aio. Gang money, open top.

0: Maite, tartea oso polita izan da, baina musika hau, ze paliza, eh?
1: Nik badakit gure entzuleetako batzuri gustau jakuela. Beste batzuere iguales, baina...
2: Bueno, la tartean behin entzuteko
0: bueno, estaria. Espaldiko parte entzuteko ondo egonda, baina...
1: Xaukena xauk.
0: Lau minuetu eta erdiko kanta, pixka paliza, bai.
3: Vida Fresh.
0: Ba, kontraste pixkat bilatzaldera entzun dezagun, apoteke? Iruñeko taldearekin goaz eta beren single honekin erokeria.

Bertako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: jarri eguzkitarako betaurrekoak iratzargailuari. Eta entzun, Dida Fresh!
1: 10 minutu besterik ez dira falta gaurko saioa amaitzeko eta izue plan baten inguruan hitz egiteko garaia da.

0: Torren asteburuan irailaren 11tik 13ra, hori da terren asteburuan da,
1: bai. 10tik 13ra da uste.
0: Bueno, boga boga jaialdiaren edizio berri bat ospatuko dela Donostian. Jaialdi berezia izan ohi da, udari amaiera ematen diona, ni hainbatetan egon naiz eta bere benetan gomendatzen dizuet bertara joatea. Niretzat baita udako azken fantasia horietako bat.
1: Bai, ni akordatzen naiz.
0: Horrekin borobiltzen duzu.
1: Lehenengo edizioa izan zala, gendela ondartzan bainatzen, kontzertua zuzenean ikusten izan zan zoragarrixa.
0: Eta urtero bezalaxe, ba, aurten ere kartelan hitza eta potentea prestatu dute bertako antolakuntzakoek. Hmm. Bestak besten zuten ari garen bark taldea joko du bertan, edota... Alai, artista tolosarra ere bertan izango dugu.

0: Eta besteak beste Rudiger, bueno, denetara idugu bertan. Baina, telefonaren beste aldean, ba, bertan aritxuko den talde bateko kidea dugu, talde hause da. Eta bera da, Pascal, Pascal, egunon ongi etorri.
1: Egunon.
0: Zer moduz?
1: Oso ondo.
0: Oso ondo.
1: Ogotxu.
0: Miami izan zarete duela gutxi, ez dakite atxeden hartzeko astirik izan ote duzuen.
1: Baina, pare bat egunetan ja rekuperatu dago, oza, que ja eguzkionekin ondo gaude ja.
0: Eta gainera, bueno, etenik ez, lanean zabiltzate, bestak beste, zuek zarete boga-boga jaialdiaren edizio berriko kartel buruetako bat, hori plazerra izango da noski etxean bertan jokatzea.
1: Ba, egubeti Donosti jokatzea asko gustan ez dugu, eta gainera, ba, boga-boga festivala bai da guretzako Donosti arbetzela festival gutxunenetako bat, oza, que guretzako perfecto.
2: Eta Pascal, ze ordutan joko dozue, badakizue ja ordute gisa edo ondiokan ez dakibu?
1: Ustedes guk jotzen dagula zortzietan, Miramarren. Horre gure ondoren bestatuko ongo dira, baina hori.
2: Larun batean, ez da, Pascal?
1: Hori da, larun batean, zortzietan.
0: Ez dugu, ez ditugu artista guztiak aipatu, ba, dibidez, pendiente gelitxu zaigu Gaiu, Mursego, Maite, zuk aipatuko dituzu nazioartekoak ere, izen handiak ere badatu zelako.
2: Bai, ez dakit ondo esango ditutena izen guztian, baina, bueno, hor da, kau, Alice, Phoebe, Lu, Ana Roxan, Zerbatana, bai, egongo da, gainera Zerbatanako guekin egon ginean Bilbao BBK Lifeen, eta benetan ikaragarritxe dela bertan eskaintzen duten, ba, show guztia. Pascal, zuek adibidez, talde moduan, Merina Gris moduan, ze kontzertu ikustien nahiko zinuten?
1: Ba, ni bintat gure egunean Alai Pijo, eta gero dago, ez dakit MYD, mid, ez dakit nola esaten da,
2: bai.
1: DJ bat, bastante guapoa, hori ikusten ez bai.
0: Hori aurtengo edizioan, eta aurreko edizioetatik, gustatzen zaigu galdetzea, ea gogoratzen duzun kontzertu bereziren bat, imaginatzen dut egonda zaudela Donostiar bezala?
1: Bai, ba, behian, easo plazakoan, nuatzen egin, zakiroa oso nazala, aukeratzeko bat, nuke jakingo, baina goian agian Dead Letter. Del letra ekotun, eta tieto gotzatu ditentan.
0: Bale, gogoratuko diegu entzulei doako, eta, bueno, ba, ordainpeko kontzertuak ikusteko aukera izango dela boga-boga jaialdian, eta hainbat kokaleku dituela jaialdionek. Kontzertuak egongo dira Miramar Jauregian, Easo plazan, eta baita daba-daban ere. Eta okerrez banaiz, eguneko tiketak eta dagoeneko, bueno, oraindik ere salgai dituzue, beraz animatu eta bihotzez hemen gomendatzen dugu gaztean oso fuerte, boga-boga jaialdira joatea. Gainera, aipatu barra dugu baita ere, zozketa bat dugula martxan gure Instagram kontuan, eta beraz parte hartu. Pascal, ba, honekin gure aldetik ba, nahikoa, ez dakite zerbait gehiago gehitu nahi duzun, ez dakite zerbait aurreratu nahi duzun, kontzertuan izango den sorpresaren bat, etxean joko duzulako, igual zerbait berezia prestatuko duzu, ez dakite.
1: Osondo esaldu ez duzu, osake.
0: Bale, ba, honekin beraz nahikoa.
2: Ikusiko dugu ia frantsesez inguraturik egongo garan boga-boga.
0: Iraia bukaera da, agian ja joan dira euren herrialdera.
2: Ikusiko dugu.
1: Hori seguro, bai, ez dugu diakuten.
0: Bueno, eskerrik asko dira freseko dei hartzagatik, Pascal, eta zorte hon aurrerantzan, bale?
1: Mia eskertu egin.
0: Izango dugu elkarren berri. Aio!
1: Vale, bravo, elkarana. Que se te mi guaitago.

0: 3.
1: Neskak, balisto, despeditzeko ordua eritsi zaigu azken minutu hauek, amaikak bitarteko minutu hauek, Forever Young izeneko kantarekin egingo ditugu.
0: Beti gazte.
1: Beti gazte, eta laxe jarretiko dugu. Gazte aldartearekin, espirituarekin gutxienez, eskerrik asko Maite Garmendia.
0: Zueri, biarrarte agur.
1: Eta eskerrik asko baita zuri ere Irati Lizalde, plazera izan da neskak zuekin leotea. Aprobetxatu osteguna, orain uste dute Joseba Sakristan datorrela, eta bueno, bien bitartean, biarrarte.

0: puntuko seinalek entzun eta hementxe Atlantikoa zeharkatzearekin batera Kanada herrialdean urrartu eta Justin Bieber artistaren bat doinurik zer esango dizuet ez identifika errazenetako bat bada behintzat. Hortik hasita honen izena Sorry. Barkamenik eskatu gabe, gatoz gu honi guztiari, Dida Fresh saioko lagunek ekin diotenari jarraipen amateko pre. Zer moduz, hortxarrapatu gaituzu begira kafetxoarekin esku artean, kanpoan, eguzkitan ginela, bapatean ostras eta 57, bueno, zuzeneko estudiora ere joan beharko dugu, ezta? Bamentxe gara, gehiago esango dizuet, geratzeko nator gutxienez arratsaldeko ordubiak iritsi bitarte.
1: Joseba Sakristanekin Musika
0: Txandaldaketarekin batera, bueno, ez horregatik baizik eta den orduagatik irratia, legia gaztea oraintxe piztu den horietako bazara, ez bitan pentsatu, etxean zaude, ongi etorri gazteara.

laugarren egunari doakion, ez, aldarteari helduta lasi harrapatu gaituzu, ze osteguna iristeak zerbait esan nahi du, ez? Ez dugu esango asteburuaren atarian garenik, baina, ez da gutxiago ere, baina, bueno, behazpuntekin ukitzear, nik uste bakarela, puntu horretan bai gaude, garketa garbi. Amaikak eta amar, gehiago Taylor Swift artistare zain dugu. Naiz eta orain pentsatzen hasita amerikarrari buruz ezer gutxi esan diazazueket, eh? Ezkondu eta gero, boladatxo bat lasai antzean egotea erabaki du artistak, haizu eta ondo egiten ari da, zede montre, bieraz tur, bira luze hori eta gero, beraz ba hori, zer esango dut, ba Taylor Swift gaztean, eta kitxo. Bueno, apur bat gehiago aragatzen badugu, esan diezazoketo, ez dakit, Travis Kelce, bere mutil lagunarekin batera, ba txakurra erosi duela, bueno, Wendy izena jarri diote, eta oso bolita da, ez dakit zuek txakurzaleak zareten ala ez, ni bai, argi geratu da dila, sartu zareetan, merezi du, akustalditxo bat,

sekretuen izaera, bueno, la uso. Horri helduta, ez, konzeptu horri helduta rapatu dugu oraingoan horreta Maden euskal artista. Horain pentsatzen hasita, hain lausoa lausoare ez da, ez? Ze, sekretu batek hori, sekretu izaera galtzen du beste pertsona bati kontatzen hasten zaren momentu horretan bertan. Horrarte guztia ondo, eh? Horrarte guztia funtzionatzen du, hortik aurrera ja, kitxo, akabo. Bueno, aldarri horri eutxita, harrapatu dugu esandakoa gaztean, Maren. Ba, Euskal Herritik momentuz fokoa apur bat alden du Britania handi aldera joango gara, bertako bi artista bakarrik ez, bertako benetan ikur diren hauei ba fokua jartzeak ere merezi duelako. Mark Ronson ekoizlearen esanetara kasu honetan, oraintxe irratia entzutera doan, edo irratia hartzera doan, likeli, hortxe iparralde gotik, haure bisitan dator gaurkoan gaztea honen izena, Late Night Feelings, volumena, ezagun egingo zaizue.

duela demoratxo bat, bai duela, bazakit, duela este bat edo beste, ez, esan genizuen Ariana Grandek Kitxo Fokutik ateratzea erabaki zuela, ez zuen Eternal Sunshine mundu mailako bira hori bertan bera utzi nahi izan eta eskerrak. Baina tira, argi esan zuen, hortik arago zuen guztia, Kitxo bai eten behar zuela. Tartean, jada itzartuta zituen bi film, bi pelikula ere, pentsa. Ba, gauza bat esango dizuet, Eternal Sunshine bira horrek Londres iria zuen, okerreza naiz azken geraleku, bertan 10 kontzertu eskaini ditu, eta, bueno, ba, hori ere amaitu dela kontuan izan da argi, eta garbi esan diezazuek egu, nik uste hanka sartu gabe, gainera aurreratu dezakegu ez, ma boladatxo bat, hori esan dakoa etxean, emango duela aurrerantzean, Ariana Grandek. Bueltan zaini izango gaitu, gazteako zuzeneko studionetan argi geratu da zila, eh? Goizeko maikak eta goita hoz dira.

0: azar, arzuk hartu lazai, nizuri nola etxotan. Gazen bagabal, dira pasa, esango nazu zeo zer.
1: Autoiara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
2: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
1: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zuporretatik eta badakizu hori nabaritu egiten da.
2: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
3: Aurten, onzeren gabonetako extrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
6: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.

Calvin Harris, Eskoziako DJ sonatuak gaztea zure irrati hartu berri du. Aloan norekin eta hain gustuko dugun Sam Smith kantariarekin, hortxe Sam Smith jauna mikrofonoarekin esku artean, bien artean egin dute nola egin ere Desire dio nause bera. 25 minutu baino ez dira geratzen, goizeroko saltoa emateko, alegia goiz partetik eguerdira salto egiteko. Irailean mutorra sartzarekin batera ari gara ez pentsa, eh? Ari gatzaio egunero, egunero udari min pixka batekin, baina ari gatzaio udari agurrezaten. Agurrezaten egutegiak ala agintzen duelako, eguraldiak kasunetan kontrakoa dakarren arren, ze udagiroko temperaturekin gaude momentuetan. Eta are gehiago orduetan aurrera egin ala, ze bihar termometroek gorantzko joera horrekin jarraituko dute, eta larun batean zer esanik ez, larun batean, pentsa, larun batean Bilbo irian 25 gradu zenbatuko dira, Gasteizen 37, Arrasaten 38, zer da abuztua? Gusto handiz jasotzen dugula, ez, urtaro aldaketak beti suposatzen duen nostalgia horri, apur bat aurka egiteko, kontra egiteko, Eztako gaizki iragan urbilera salto egin eta berriz ere udakirora itzultzea, ezta? Amestea, doakoa.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako gisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: duela hilabete bat edo beste oraintxe hemen irratian, gaztean zuzenean entzun gai dugun Harry Styles artista Madrilen IFEMako gunean musika jaialdi batean zela. Bueno, kontua da LCD Sound System taldea zuzenean ikusten eta entzuten ari zela kontzertu horretan, jaialdi horretan, eta ba Stylesek esan zuen, wow, baina zer da hau, nik soinu hau nahi dut, hausie da inzuzen, hausie da lortu nahi dudan, bueno, grufa ez, eta hortik aurrera zer esango duzu, ba grabaketa estudioan sartu zen, lan egin zuen, lan egin, ondoren lan egin, ze gauzak ez dira bizitzenetan iristeagatik iristen, eta prozesu horren ondoren, orduan bai iritsi zelazkenean, Kiss All The Time Disco Occasionally izenburupean Harry Styles britainiar artistaren, ba bilduma berria, berau, zabaldu eta honekin emana izan ditugu gaztean azken minutuak, Aper Tour zenuten hau.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, Oiko Malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea!

0: baino ez. Zure musika guztiak hemen.
1: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
1: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Eguerdiko amabiak dira.

0: Stromae Belgikako artista gogoratu, Bakailurrera eraman zuen Racine Carré zioen bilduma hori atzean utzita. Alatxe iritsi zen Multitud izen burupean, gurean lur hartu zuen horrekin, eta bertatik hartu dugu, bertatik arrantzatu dugu zuretzat, hause, Sante, berada Stromae. Zara moduz, eguerdi hon, eguneko zein puntutan harrapatu zaitut? Kontaidazu, jada urteko errutinari helduta, la... Hortxe, ez, oraindik agian saiakeran harrapatu zaitut, ez da? Bueno, ala bada egon lasai, ze jakin guere bidean garela, eh? Hemen erratian gaztean oraindik demoraldi berri ere ez dugu estreinatu, pentsa beraz. Baina tira hori ere iritsiko da, gehiago esango dizut, datorren astelenean gertatuko da zehazki.
1: Joseba Sakristanekin...
0: Bai, datorren astelenean katxarregia guztiarekin martxan, itzuliko da gaztea, saio berri eta guzti. Joango zarate, hau, guztia joango gara lau aizetara zabaltzen, baina, bueno, bizitzan oro harregin hori den bezala ez. Bakoitza bere lekuan eta dagokion denboran. Bien bitartean, Olivia Rodrigo uda honetan argi ikusi duen bilduma berriarekin dator, hori ere zabaltzeak merezi duelako, hau da Stupid Song.

Duela jada hilabete, bai, bat edo beste hilabete desente gurean lurratu zuen proiektuetako bat. Horrentxe gaztea melarria jarria dugun hau izeta, beraiek dira zeatik ez. Gauzat esango izuete, Donostia piratoz, Gipuzkoak dira, eta oraindik fitxatu ez badituzu ez dakin dora begira zauden, egin atximurka besoan ze benetan euren ibilbide horretara rimatzeak merezitu trukean, ba, horrelakoak jaso otzen ditugu eta gaztean hau da errudera. Eguardioko amabiak amaik aminutu pasatxo, aurrera hone guztiak ez duetenik, eh? Pop estilorik puruenean datorren honek ere, bera orkestren txamarezik donoski baiet. Datorrela, Chapel Room.

0: Top Gaztea zerrenda.
1: Olivia Rodrigoren azken diskoaren onespenak ez du mugarik.

oraingoan brontzezko domina Ariana Granderi egokitu zaio. Hirugarrenean Hate That I Need You Love Me.

0: azken egunetan Ixa Sakarak izan duen boto zaparradak gailurrera eraman du bermeotar artista.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Kalentura.
1: Gaztea. Larun batero amaiketan Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea zerrenda berria.

Gaztean entzun gai dugun, Rosalía, kataluniar artistak ez du berezik zehazten nori zuzendua doan La Perla doinua, imagina dezakegu, baina tira, haze adjektibo sorta eskainena izan diona. Gustora geratu da. Gaztea. Urtaro preziatu honi protagonista garbirik, urtaro preziatu nek protagonista garbirik izan badu, udari buruz harin atzaizu noski. Beno, bakar batzuk aipakan itake, baina tira mainstreama den horretan ez, lupa jartzen badugu, ba, bai alabain ikuste irratira, Kebedo eta Elvis Crespo artistak, ba, ekarri bar genituela ez, bi artista hauek aipatu behar ditugu, ze benetan, ekainetik azita edo maiatzetik agian koloreztatu digute uda eta nola gainera. Bueno, ba, hauekin minutu txo batzuk emateko moduan garrera ere aitortuko dizu.

0: una sabrosa.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
2: Hemen. Zian.
1: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
1: Eta zergatik ez?
3: Udako gisa!
1: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: jolasten partxin.
1: Ez dakit ba, eh? Orain pentsatzen harrapatu nauzuela, ez dakit ostegun betean gaudela kontuan izan da Aimar Zeta artistak proposatzen duen moduan osteguna pijama parti bat egiteko egunik aproposena ote den. Aizu ala... Alagian bai eta kitxo, ez? Zaretan ez dira horlakoetan bueltak egi eman behar izaten. Bere proposamenak alaxe du izena, eta, bueno, alaxe, ba, iritsi zaigun prezio berean, ez zuzabentokira bidali dizugu.
2: Larun bat eta igande arratxaletan. Gaztean? Oh,
1: baby! Kantu denak dira ezagunak. Why don't you just meet me in the middle?
2: Denak dira zure soinu banda.

0: Gazteako asteburuak hitentzat dira.
1: Eguerdiko aman bitardiak pasatxo gehiago, artista gehiago rezain ditugu hemen zuretzat, nola ez? Countrya, modan, boladan den honetan. Jada irratia hartu duen Post Malone artistak ere egin du nola ez bere fitxaketa countryan, ba, segulako doaiak dituen. Countryan ikur ere kontsiderada genezaken Morgan Wallen artistari buruzaren atzaizu, bien artekoa da I Had Some Help.

0: Ez dakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
1: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri txasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
2: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/4.

kuriosoa doin honen atzean ezkutatzen den historiotxoa ze gezurra dibili, baina beste honen sorrera iaia kasualitate hutsa izan zen. 2023ko azaroan Xabouzi eta bere ekoizlea ba beste abesti batean lanean ari ziren, atxeden batean gitarrarekin jolasten hasi ziren eta ba 30 minutu inguruan abestiaren oinarria sortu zuten. Momentu ura mugikorrean mobilan grabatu zuten eta hortik aurrera hasi zen esan dezagun inork espero etzun abentura eta ondorio gisa emaitza gisa oraintxe entzun berri dugun hau xebera, ez? Gailur gehiago esan dut. Momentura arte behintzat Xabouzi artistaren edo ibilbide artistaren ibilbideari dagokionean kaleratu duen argia ikusi duen gailurrik handien aurrean gaude. Abarsong. Gehiago begira, mainstreama den horretatik, lehendabiziko lerro horretatik apur bat, aldendu eta jofe artistare ate joka dugu. Aldendu zentzurik baikorrenean diot noski, eh? Anistasunaren aldeko apustu egiten alegintzen gara egunero hemen gaztean. Tan petit, berara jofe.

0: eta zeburuko arratsaldeetan
1: hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan
0: zerrenda burua.
1: Garai bat markatu duten kantua.

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko lasterbidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.

puntuko seinaleak entzun eta hementxe harrapatu gaituzu gaztean, irratian, topa eginez, ezta? Raise your glass, Pink, artistaren ba, esanetara jartzeak hori du, ezta? Onerako zein txarrenako. Munduko pop musika egintzako artistarik bonoztakit eman korrenetakoa den honen ibilbidean begira jartzeak nostalgiaren teklatxoa zanpatzea eskatzen du gutxien ez ezta? Alaxe harrapatu gaituzu azken minutu hauetan gaztean. Zer moduz, nolatu eguna kontaidazu, ostegunera iritsi gara, izu ez da gutxi, eh? Gehiago esango dizu, eta eguerditik arratsalde partera ere pasagara, beraz, ba, behon degula. Ez begira, audio taskorentzat lanerako itzulera operazio astea, delako onokoa, ez, iraileko lehena. Asteburua ia atzen puntekin ukitze utxa, ba, hori asko da inzuzen, ez? Eta tira esan dako momentuz osteguna baino ez, jarrai dezagon honi, merezik duen soinu handa jartzen. Pink, atzean utzi eta, hau esan da, datorrela, Alex Warren artista, hau da,

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurin xa!
0: Uda fresh kodator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

Gaztean euskal herri mailan fokua jartzeren abantailetako bat ez da, trukean, tarteka Marte Lasarteko kidekin topo egin joi dugula. Alaxe, azken minutuak alaxe harrapatu gaitu zuen gaztean, kristalezko eguna eta guzti. Gaztea. Beti alboan egotea merezi duen artistarik bada, foku atzerrian jartzen badugu behintzat, hori Miley Cyrus da, horietako bat behintzat, ez? Ez da bere bizitzako momenturik onena bizitzen ariko, ze badakizu edula egun eskaz, zendu zen Dolly Parton, artistaren ba oso bertuko azela Miley. Baina tira, Dolly hil aurretik, Cyrusi esan zion, ze Dolly Parton gaixo zegoen, eta esan zion, nire eriotzak ez diezaiela zure egitasmoi traba egin. Ba Miley izabete duz, irailaren 18erako bilduma berria ira garri du. 10. kasunetan, Buzz Persuades izena eramango du eta hemendik aurrera Maurice altxor berriak deskubritzeko aukera izango dugu. Jakizu hemendik aurrera ez dela Miley Cyrus izango, Rebranding egin berri du eta aurrerantzean da Miley. Dolly Partonen eriotzaren ostean esan zuen aingerutxo berri badagoela zeruan orain bera zaintzen. Ba irratira ekarri nahi izan dugu aingeru hori da 12 minutuak onielduta eman ere. Hau da Angels Like You, Miley Cyrus, edo Miley.

0: Ba, amaitu eta hau dazako eneko.
1: Bai, amaitu dira ondartzegunak, igereileko ondoko arratsaldeak, bazkalondo amaigabeak.
0: Uda amaitzeko, enbesteko gogoa duzu.
1: Gauza da ze 11 gabonetako ekstrakupoia ekarri dut oporretatik.
0: 600.000 euroko 80 sari dituen hori, noski hain ilusio handia izan da. Nore litzateke errutinera pozpozik bueltatuko.
2: Aurten, 11 gabonetako ekstrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun ekstra.
3: 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11:00 laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
5: Dental Company urte berri zoriontzoa opa dizu. Bai bai, iraia ziera berrien hilabetea da. Egin ezazu irribarrez ortodontzian 15%-ko deskontuarekin. Eskatu zuri itzordua 900-900-26-900 telefonoan. Dental Company, irribarre egitea osasuna delako.

Kevin Impalaren kasuan, Kevin Parker honen atzean askotatzen den Kevin Parker artistanen kasuan gertatu edo moduan, bere tempo basu, bere tempo lasai, horrekin zemat gauza iradoki hori dituen, ona gazteara, irratira zozeneko estudiora bizitan etortzen den bakoitzean. Pasaden urteko gogoratu 2025an argia ikusi zuen, Death Beat bilduma hori zabaldu, eta honen izena zenuten Loser, bera da Kevin Impala. Ordu aterdia pasatxo, hortxe aterdiko seinaleak entzun eta pixkanak atzean utzita. Fokua berriz ere gurean Euskal Herri mailan jarri, gure estenan gertatzen eta batipat entzuten den horri arreta jartzen hasi eta plazerra, Janire Arantzabaren proiektua berriz ere gurean izatea, esan ezin.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamine Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

Off Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ez erortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

astean azken minutuak zer eta Somber artistari helduta eman nahi izan ditugu. Bai, erratiko talentu gazten kutsatxo hori zabaltzaren, bueno, ondorioetako bat, ez? Azken minutu hauetan pairatzen ari garena. Ze gustora pairatzen diren horrelakoak hori ere aitortu barra dugu. Bederatzi esan barron, bederatzi ez baita zer ere, 14 minutu baino ez begira, arratsaldeko ordubietara iristeko, artista gehiago ditugu, estilorik anitzenean, ara eta on aritzen gara egunero egunero, goizeko 8:00 puntuan persiana zabaldu orduko, eta, bueno, ba, aurrera pauso bat gehiago emateko moduan gara. Badira bikoteak banaka bakoitzak ere argi berezia duena, baina bikotekide bezala, esan nahi dut, hauek indarrak batzera bekitzen dutenean, ba, magnetismoa, ez? Magnetismo hori biderkatzea lortzen dutenak, ez da? Bueno, argi esan da, Gara Duran eta Barri bi artista hori buruzaren atzaizue. Bat azain bestea maitagarria da, baina musika egiterako garaian ere sekulako talentua erakutsi du hauetako bakoitzak, baina, bueno, esaten ari naizena, faktoria berean indarrak batzen dituztenean, horrelako harribitxiak atera ohi dira bertatik. Edo oraingoan mintzat, halaxe gertatu da, argi geratu dadila. Gara Duran, Barri bi. Hau ez dakite doinu honek dioenari helduta, ez dakite horren erlazioaren egitasmoetako bat ote den. Leia bezala, zein doinu bezala ere polita da oso. Hori bai, hau da una casa en el Teide. Gara Duran eta

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

streama den horretatik apur bat baldintzearen saritxoak edo esango dugu, ezta? Gazteako irratiko gutizion kutsatik takazu zabentokira bidalina izan dugun. Eta kitxo bagoaz orain bai, bueno, edo banoa, ordu biak konturatzerako ateio gaua eta honekin batera ostegun betean datorren txandaldaketa ere. Amila esker, azteko laugarren egunean ere hortxe bestaldean egon zareten guztioi, alaxe jarrai dezazuela, konpainiak merezi duelako bat ipat, eh? Ainhoa Roita Jauregi dator orain. Eta ni bihar ordu berean hemen goizeko amaiketan, bai buelta horretan, gaztean bueltan izango nauzue. Disfrutatu arratsaldea, musio bat, eta ondo izan, hor.

Duzu hemen duzu aukera paregabea. Hirukote honen elkarlanak Baby Wow du izena, Karol G, Judeline eta Rosowski nazioarteko Spotify zerrandan. Lehenengo postua irabazi du eta nola ez, hemen gaztean baita ere, tartetxo bat egin diogu. Kaixo, kaixo, arratsaldeon, ongi etorri. Ordu biak eta hiru minutu erdo joan. Gaztean zaude zure irratian egunero bezala. Eta hemen irratiren bestaldean. Hemen ni Ainhoa eta Jauregi izango nauzue konpainia egiten iraiak hiru dituen honetan. Arratsaldeko bosta bitarte. Musika onena, besterik ez.

0: gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
2: Dental Company urte berri zoriontzoa opa dizu. Bai bai, iraia hasiera berrien hilabetea da. Egin ezazu irribarrez ortodontzian 115%-ko deskontuarekin. Eskatu zuri itzordua 900-926-900 telefonoan. Dental Company, irribarre egitea osasuna delako.
3: Iraiaren hirua dugu gaur, osteguna, eta ostegun eguzkitsua, eh? Zepolita guraldia horre kanpoan. Eta Zepolita jarraian zuretzat prestaukadana, sekulako zerrenda. Motxika ona. Eta ziur jarrein datorna gustatuko zaizula. Jugel eta zuren eskotik Jamaikan, bam bam, miko volumena honi.

0: irailean, bueltan izango da dira. Eta berrikuntzen artean daude adibidez. Beste guztiak gutxi gora bera, berdintxu jarraituko du. Irailaren zazpitik aurrera, zazpietan, dira.
1: Ba hortxe, irailaren zazpitik aurrera denboraldi berria, eta didaren nobedade guztiak. Enteratu ez bazara, badakizu irailaren zazpian piztu irratia goizeko zazpiretan, eta entzun denboraldi berri honek dakarren ba, guzti guztia. Nobedadeak, baina musikak beti jarraituko du, eh? Jarraian, earrings, tot malkom.

0: Dotbuzko gaztea zerrenda.
1: Olivia Rodrigoren azken diskoaren onespenak ez du mugarik.

Oraingoan, brontzezko domina Ariana Granderi egokitu zaio. Hirugarrenean, Hate That I Made You Love Me.

0: Azken egunetan, Ixa Sakarak izan duen boto zaparradak gailurrera eraman du bermeotar artista.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Kalentura.
1: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea, zerrenda berria.
2: Gaztea. Hortxe, asteko errepasoa, eta izue podiuma galdu duen arren, zuen botoi esker hor mantentzen da gure top bost zerrendan, eh? ETS eta Lafumigarren arteko elkarlana Valentzia eta Euskal Herria batuz, jarraian, oso osorik, zure hor baina.

Ordu biak eta 40 minutu erlo joan eta sekulako musika aukerak eta hemen egin duguna zuretzat. Baina gogoratu, gure WhatsApp zerbitzua zabalik dagoela eta zuen mezuak irakurtzeko prest gaudela baita ere. 688-6050-50 zenbakian eskatu zuk nahi duzun abestea. Bitartean, jarraian datorren hau, nire kontu, bera da Teddy Swims. Eta 2026ko aurten atera duen Mr. Nogito la bestia.

0: urterako asteburuak hiten zan dira. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izateaz ari den maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Ordoiak eta 55 minutu horlo joan, bagoaz poliki-poliki, hiruetarako bidea egiten. Sekulako eguzkia organ poan behintzat hemen Miramon aldetik. Aizue gozatue jarraien datorren hau bere eskutik dator, bera da Gorka Urbizu eta hau diamantea.

Kaixo, kaixo, arratzaldeon, ongi etorri. Hiruak eta hiru minutu erlojuan Ixa Sakararen konpainian eman ditugu orduko lehen minutuak. Iraia da, iraiak hiru ditu gaur. Ostegun zoragarria gainera, buf, eguraldi ikaragarria hor kanpoan, eh? Guazen orduan, eguraldiarekin bat datorren musika entzutera. Orain eta bostak bitartean izango duzu, irratiaren bestaldean, Ainhoa Arrieta Joregi naiz, ongi etorri guzti hori.

Diana Spiro, abeslariak. Ogi urte besterik ez ditu. Amar Ortedekin hasi zuen bere musika ibilbidea. Ez barkatu, letrak idazten hasi zen Amar Orterekin. Eta 16ekin TikToken egindako cover batekin hasi zuen bere ibilbidea, gure gana 2025ean iritsi zen Die on this hill izeneko abestiarekin, eta hementxe fitxatu dugu gaztean. Jarraian datorren hau baita ere asko gustoko dugu. Euskal Herrian horrengo minutuak, Eina Hotel horretaren konpainia ezin hobean. Hau da, otsaila.

0: Dogpop Gaztea zerrenda Kutxabank Kornoan eskutik.
1: Olivia Rodrigoren azken diskoaren onespenak ez du mugarik.

oraingoan brontzezko domina Ariana Granderi egokitu zaio. Hirugarrenean, Hate That I Made You Love Me.

0: Azken egunetan, Ixa Sakarak izan duen boto zaparradak gailurrera eraman du bermeotar artista.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Kalentura.
2: Top Bost Gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

Tracy Abrams artista estatu batu arra azken minutuetan zure irratian. Eta sekolako artista pasako dira gazteako estudiotik gaurkoan. Bengo eta lehintzi arte, Miles Smith, Adela, Kenya Grace eta Ariana Grande bezalakoak. Baina jarraien datorren hau. Entzun nahi duzu baita ere, etxinen eta Justin Bieberren 2019ko kolaborazioa. I don't care, igo volumena honi.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Bere izena Miles Smith da eta gure bihotza konkistatzera etorri da. Abesari britaniarrak 2024an Stargazing arrakastarekin mundu osoa konkistatu zuen. Eta 2025an honekin iritsi zen, Stay If You Wanna Dance, sekulakoa orain zure esku fitxatu beharra, eh?

Ariana Grande artistak atzo agurtu zuen Eternal Sunshine bira. Guztira 41 show eman ditu bira honetan eta 2019-tik lehen aldiz itzuli da eszenatokietara. Beraz, amaiera oso berezia izan du eta berak aitortu du. Bai, bilbideko esperientzarik politenetako bat izan dela, orain foku publikotik pauso bat atzera emango zuela eta atxeenaldi bat hartuko zuela aitortu du artistak, baina bitartean guk kantu hauen zuten jarraituko dugu bere diska berritik, petal izeneko diskotik, diskari izena ematen dion kantua entzuteragoa, zau da Ariana Granderen petal.

0: Igande honetan, arraun denboraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, Kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
1: Miley Cyrusek bere 10. estudioko lan berria kalderatuko du. Irailaren 18an, hau da bi astetxo barru. Izena ezagutzen dugu ja da, Bass Persuade deituko da. Eta bere azken diska baino urtebete geroago iritsiko da, eh? Jarraien datorren hau entzuteko, 2019 egingo dugu salto. Hau da, Slide Away, Miley Cyrus.

tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatzuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: honetako asteburuak hitentzat dira.
1: Hiruak eta 55 minutu erlojuan eta ordua agurtzeko bajit bat. 2015-era egingo dugu salto 11 urte atzera. The Weeknd artistaren kantu zarago entzuteko. Hau da The Hills, volumen honi.

Arratsaldeon, kaixo ongi etorri. Zer moduz, osteguna, ostegun oso eguzkitsua, zelako giroa hor kanpoan. Eguzkizpiak hemen estudiora sartzen. Eta ni goxo, musika zoragarri honekin gainera Olivia Rodrigo ordu berria zabaltzen laurak eta lau minutu. Eta izue bostak arte, hemen izango nauzue konpainia egiten irrateren bestaldean, Ainhoa eta Jauregi naiz, ongi etorri.

Aizu ego, goratu, nahi zetanik hemen sekulako kantu zerrenda izan zuentzat prest. 6-6-6-0-5-0-5-0 zenbakian. Mezutxo idatzi dezakezula. Eta entzune duzun kanta aukeratu, nizuek irakurtzeko prest eta gogotsu hemen. Bien bitartean, jarraien dut berren hau, nire kontu 2024 urtera egingo dugu salto, elkarlan zoragarria guen zuteko, Eire eta Latz Salvador, gorputz guztitan.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako urisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, Gazteak jarriko dizu. Aste nagusi honetan Euskalduna Bilbao KitKat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia immersibo paregabea. Eta gainera, barre egiteko komediak. Baita El Caserío Zarzuelaren emozioa. Aste nagusi honetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean.
3: Dental Company urte berri zoriontzoa opa dizu. Bai bai, iraia hasiera berrien hilabetea da. Egin ezazu irribarrez ortodontzian 115%-ko deskontuarekin. Eskatu zuri itzordua 900-926-900 telefonoan. Dental Company, irribarre egitea osasuna delako.
4: Eta izue, aurtengo udak jantzi edo aurtengo dari soinu banda jarri dion abestia aukeratu beharko bageno? Ziur, jarraian datorren hau, oien artean aurkituko zela, Kebedo eta Elvis Crespo. La graciosa.

0: know it.
1: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
0: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
0: Baita beste plataformetakoak ere.
1: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

En Coldplay edota Phoebe Bridgers bezalako artista pasatuko dira. Baina jarraian laukote zoragarri hau izango dugu gurekin. Mr. Luken, Kilik, Ikain eta Txuso, gure bazterrak.

0: egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan guda behar duzuna.
0: Eguneko kontua, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia. Datorren asteleenetik aurrera, ordutegi berriarekin.
0: Lauretatik zazpietara,
1: egin bat gurekin.
2: Astelenean hasiko dugu, jarriko dugu martxan denboraldi berria. Eta gu ordutegi berriarekin baitare, lau zazpi izango da arratsaldero Alain Perez eta Maite Garmendiaren konpainia ezin hobean. Aldaketa asko, nobedade asko, baina beti bezala, musika honena. Beberrexa, ni religion, niko volumena honi.

0: Dozbuz.com Gaztea zerrenda Kutxabank Kornuzen eskutik.
1: Olivia Rodrigoren azken diskoaren onespenak ez du mugarik.

Oraingoan, brontzezko domina Ariana Granderi egokitu zaio. Hirugarrenean, Hate That I Made You Love Me.

0: Azken egunetan, Ixa Sakarak izan duen boto zaparradak gailurrera eraman du bermeotar artista.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Kalentura.
2: Top Bost Gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

FM tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batu arbakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gaz.

Laurak eta berrogeta malau minutu erlojuan aizue, listo, gaurkoak egin ditugu. Segituan bostetako seinaleak entzun, eta Sara Alonso sartuko da hemen estudiora, zure arratsaldea musikatzera eta konpainia ezin hobea egitera. Plazterra izan da, ostegun polit-polita pasa eta bihar berriro ordu batean elkarren zungo dugu. Aio, aio!

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Norvegiatik zuzenean Gazteako estudioraino Aurora Handia bere bueno, kantarik ospetsuenetariko batekin. Emakume honek badu hortxe oso timbre berezia esparrian. Eta berantzuten dugun bakoitzian burbuia baten barruan sartzen gaitu onelako kantekin, eh? Runaway Gaztean Auroraren eskutik. Kaixo, arratsaldeko bostak eta iru minutu Gazteak erlojuan, asteazken on mundu guztiari, iraiak iru ditu gaur, asteazkena, gaur ez da asteazkena, bai, ez gaur ezaguna da. Bueno, onelako lapsusak ere gertatzen zaizkigu, eh? Ostegun on mundu guztiari, arratsaldeko zortziak arte zurekin bat egiteko prest izango naiz hemen.
1: Zut nahi dutun musika guztia, Sara Alonsorekin. Gaztea.

Zuaren barruan zaude momentu honetan, bide ilunek argitzen dute dena. Eta ez aia razoia falta, eh? Batzuetan momentu ilunetatik pasa behar gara, gero argi pixkat ikusteko. Udan kontzertu desente eskaini dituzte, imaginatzen dugu orain atxeden aldi txiki bat egingo dutela, baina gu bitartean martxoa bezalako kantekin geratzen gara, eh? Eta naziartera begira jarriko gara, doutxirekin bat egingo dugu anzaiat izenekonekin.

0: Ekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Aizue, saltza ederra.
1: Dirua, edo non. Cash.
0: Mobidarik gabe. Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
2: Igande honetan, arraun denboraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
3: Kulturklik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kulturklik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kulturklik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kulturklik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
3: Kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kulturklik.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Zora.

Kaliforniatik dator Alex Warren handia. Pasaden ostiralean kaleratu zuen Wild Child izaneko disko berria. Ez dakit Instagramen jarraitzen duzun, baina bueno, disko horren, ba bueno, publizitatea egiteko izugarrizko bideo ba originalak egiten ari da. Eta guri gustatu zaizkigu, eh? Hau Passenger disko horretatik atera dugun bat. Egia da gaur egun alterna pillo bat pentsatu behar direla. Disko bat promozionatzeko, originala izateko. Ba hori da, Alex Warrenek egin duena, eh? Hori bai, orain Jaime Aizpenbilla goaz.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamine Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

of Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ez erortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

Arratsaldeko 5:26, gaztea entzuten ari zara, gazteako arratsaldean musikatzen ari gara. Ez dakite ze momentutan harrapatu zaitu dan, nik badakite zuetariko askok aste honetan egin duzuela lanera buelta, errutinara buelta, eta gian momentu honetan ez dakite ondartzara bidean harrapatzen zaitut. Gu entzuten, kontaidazu, WhatsApp zenbakia hortxe zabalik dut, 6-6-6-0-5-0-5-0-an, konpain egiten jarraituko dizut, Samina Carpenterrekin.

duela bi urteko Teddy Swims entzuten ari zara, Atlantakoa da bera. Iaia kanta honekin ezagutu genuen. Eta mundu osora zabaldu zuen bere ahots zoragarri hori. Hori orain bai, bueno, beste kanta berri batzuk aurkezten ari da, tartean hemen txekaztean bueltaka dugun Mr. Know It All, baina, bueno, ez dago gaizki urte batzuk atzera egitea, eta gogoratzea nondik datozen, ba, hemen txegure artean ditugun artista batzuk. Hogeita bost minutu besterik ez, arratsaldeko seietako seinale entzuteko, zer moduz zabiltza, gustu hondiz arratsaldea musikatzen gauden mendik, eh? Eta datorren pausua, non emango dugun, ba, Australian, urruti xamar, Euskal Herritik urruti xamar, baina bertan zukaldatzen du Kevin Parkerrek onelako musika, eta kasu honetan, Blackpinkeko Jennyrekin, egin du kolau hau, borobil baino borobilak eratu zaiena gainera.

0: egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontua, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia. Datorren astelehenetik aurrera, ordutegi berriarekin.
0: Lauretatik zazpietara,
1: egin bat gurekin.

Andien estariko bat entzuten ari zara momentu honetan Love Again. Neska honek badu zerbait oso hipnotikoa. Bere abesteko modua, bere mugitzeko modua. Eta hori guztia ba natural askorekin uztartuta. Zango nuke combo perfektua dela, eh? Maia honetako artista batek agian askotan, bastakit berentzularekin horrelako distantzia bat pixkat markatzen duela. Iruitzen zaigu, baina berakin ez zaigu hori gertatzen, eh? Jatorra dirudi behintzat, eh? Dua Lipa, Love Again gaztean. Zekula gertatu zaizun, gustoko duzun artista baten laguna gustatuko leizaizukela izatea. Bueno, batzutan hori gertatzen zaigu, gazteako esaterio ere. Jofe eta Natalia Lakunza.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

Zergatik ez taldea. Hauek kontzertu desente eskaini dituzte udan zehar eta intentzioa badirudi hori dela, ez? Bueno, kontzertu zerrenda luzea iragarri zuten ekainean. Eta bihar konkretuki Oñatin izango dira, Arteko kaleko jaietan, onelakoekin zeatik zerru dena. Bueno, ba, biharko planik espaldin baduzu, jakin hortxe utzi dizudala proposamena, eh? Hori bai jarraian pixkate pultsazio jetxiko ditugu Billie Eilishekin.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Ala Interes eta Maite Garmendia. Datorren astelehenetik aurrera, ordutegi berriarekin.
0: Lauretatik zazpietara,
1: egin bat gurekin.
2: Arratsaldeko seiak dira.

0: Energy, Jude Line eta Rusowski hiru artista zarrauek, momentuko hiru artista zarrauek indarrako batuta Baby Bow izeneko kanta honetan, eta begira. Ez da gita azken egunetan, bueno, nazioarteko zerrenda musikalar jarraitu dituzun, baina zirriketu askotatik sartu da kanta hau, Jude Linek ere esan du. Baizuela, espero sorpresez harrapatu diela nazioarteko zerrendetan agertu izana. Kanta honekin, azten olako albiste polita, Baby Wow. Arratsaldeko 6:03 gazteak erlojuan, ostegunon mundu guztiari azten olako eguraldi polita dugun hortxe kanpoan, eh? Hemen dike, Miramongo estudiotik baditugu, hemen estudian baditugu, babi leio haundi, eta nik momentu honetan bazerua bakarrik ikusten dut, zenaiko txikia naiz, eta zeruan ez dago lainorik hori azten olako plazerra den, eh? Azten olako eguraldi polita hortxe kanpoan, eta hemen barruan kanta polita gre.
1: Sara Alonsorekin.
0: Bajarrai dezala, behar dugu pixkate uda gehiago luzatu. Iraileko aldapagora ez izateko ainandia, Ongi etorri.

haien lehenengo elkarlana eta ez dut uste azkena izango danik ere. Bien artean oso ongi moldatzen direlako David Guetta eta Sia indarrak batuta. Pasaden urtean oparitu ziguten Beautiful People izeneko nekin. Gazteako arratsaldeko musika zen jarraitzen dugu. Eta ude honetan ziurrenik leku askotan kanta freskotan antzagarri hau entzun duzula. Ba hemen txegaztean ere, Jamaika.

0: Saltzarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Aizue, saltza ederra.
1: Dirua, edonon. Cash.
0: Mobidarik gabe. Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
2: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
3: Amaitu da uda dagoeneko.
4: Bai, amaitu dira ondartzegunak, igereileko ondoko arratsaldeak, bazkalondo amaigabeak.
3: Uda amaitzeko hainbesteko gogoa duzu?
4: Gauza da ze 11ren gabonetako ekstrakupoia ekarri dut oporretatik.
3: 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski hain ilusio handia izan da. Nore litzateke errutinera pozpozik bueltatuko.
5: Aurten 11ren gabonetako ekstrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun ekstra.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

pare bat urte gutxi gora bera, Beyoncé Cowboy Carter kaleratu zuenean. Countrya berriz ere lehen lerroan jarri zen, eta honelako artistak ezagutu genituen, eh? Miles Smith, honek urteak daran matza, honelako musika egiten, eta orain da bere momentua, eh? Arratsaldeko seiak eta hogei minutu Gazteako arratsalde hau entzuten ari zara, arratsaldea musikatzen ari gara, eta begira, esango dizut pixkat uda luzatu nahian gabiltzala. Ze astelenetik aurrera denboraldi berria martxan jarriko dugu hementxe gurean. Eta ze saio guztiak bueltan izango dira, ez? Zazpitan puntu-puntuan dida itzuliko da. Ondoren saio berezi bat eta berri bat izango duzu, Ibon Fernandezen eskutik panorama saio berezia. Ondoren gu itzuliko da, baina urten aldaketa batekin, eh? Arratsaldeko lauetan hasiko da, eta ondoren behaldea zazpitan. Ba hori guztia datorren astelenetik aurrera izango da, eta noski asteburuan, Gaztea eta bitan ere bueltan izango duzu.

Irailean, bueltan izango da dira. Eta berrikuntzen artean daude adibidez. Beste guztiak gutxi gora bera, berdintxu jarraituko du. Irailaren zazpitik aurrera. Zazpietan, dira.

baduela gutxi, oso gutxi beretzat. Imaginatzen dugu denbora asko pasa dela, baina duela ja, bairu bat urte gutxi gora bera Olivia Dean areto txikitan, baita ere Londreseko kaletan zebilen abesten, eta momentu honetan mundu mailako bira batean murgilduta dabil, honelako kantei esker, Olivia Dean.

aspaldiko Lady Gaga izatera itzuli da berazkeneko diskoan, berazkeneko kanta honetan ere, The Dead Dance, hasta nolako pieza buska, oparitu digun Lady Gaga kauzen behar genuena, Gaztea. Eta nazioartean jarraituko dugu, Irlandara goaz Fontaines DC bere, ibilbideko momentu gozoenetariko batean dagoelako murgilta. Begira, itortuko izut, Antxe Iruñako ziutadelan izan izela hau zuzenan ikusten, ze kontzertu polita eskegi zuten, Fontaines DC-ko lagunek hau erentzun genuen.

0: Gaztea zerrenda, Kutxabank korneren eskutik.
1: Olivia Rodrigoren azken diskoaren onespenak ez du mugarik.

Oraingoan, brontzezko domina Ariana Granderi egokitu zaio. Hirugarrenean, Hate That I Made You Love Me.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Not saying much.
1: Ze proposamen polita Pamelaren eskutik entzun duzuna azkeneko minutu hauetan, 10 minutu besterik ez arratsaldeko 7tako seinalea entzuteko nondik zabiltza. Ze, claro, gu hemen gaude kanta bat bestearen atzatik jartzen, konpainia pixkat egiten, baina WhatsAppa hor geldi dabil bidali dazu mezu bat. Nondik entzuten gaituzu momentu honetan, 6-8-8-6-0-5-0-5-0-an, 8 arte mentxe, kantarik onenak. Ongi etorri!

hamaika urte pasa dira The Weeknden hau kaleratu zuenetik In the Night. Gauza polita berriz ere hemen gure artean entzutea, eh? Hori bai, azken boladan, bere disko berriarekin biran dabil, Madrid eta Barcelonan izan da azken egunetan, izugarrizko showa eskaintzen, ezena tokitik aratago, ezena, bueno, estatu erraldi bat ere jartzen du hortxe bere showean, The Weeknd handiak, eh? Baina hori bai, hau aspaldiko bat, In the Night. Iru minutu bestarik ez. Arratsaldeko zazpiretako seinale entzuteko. Uazen Camila Cabellorekin eman volumena honi.

0: buruan iltzatuta geratzen zaizun horietako estribillo bat, eh? Post Malone dago kanta honen atzean Circles. Duela urtetxo batzuk plazaratu zuen. 2019an kanta txarrau. Kaixo, arratsaldeko 7 eta 3 minutu, gaztak erlojuan, ostegun arratsaldean musikatzen gabiltza, jarraitzen gabiltza, ze esango dizut, arratsaldeko postetan hasi garela, eta 8 arte, ba, hemendik ez naiz aulkitik mugituko, eh? Agian momenturen baten bai, baina ez dut zara enteratuko, 2 minutuko kontua izango delako. Baina mentxe izango nahi, 8 arte kanta bat bestaren atzatik jartzen, eh?
1: Sara Alonsorekin.
0: Eta noski udako txiklea estiratu nahian, ba musika jarriko dizut, baina goratu astelenean denboraldi berria hasiko dugula.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia. Datorren asteleenetik aurrera, ordutegi berriarekin.
0: Lauretatik zazpietara,
1: egin bat gurekin.
2: Esan da esan gabiltza, baina bai, gu bueltan da, baina ordutegi berriarekin, eh? Lauetatik zazpiretara, zaio berri bat ere izango duzu. Amarretatik amabitarako tarte horretan Ibon Fernandezek aurkeztuta panorama eta ohiko zaioak. Bida bealdea, bitan eta top gaztea, datorren astetik aurrera guzti hori bueltan.

0: saiatu jara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
1: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
0: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zuporretatik, eta badakizu hori nabaritu egiten da.
1: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
2: Aurten, onzeren gabonetako extrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra. Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
4: Implikatzea, beti erantzutea da.
5: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
4: Bai.
5: Nazioarteko eragiketetan?
4: Bai.
5: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
4: Beti. Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.

0: kezkatzen gaitu da bostabalik Hawaiko tipo honek, eh? Amar urte izan da diskorik atera gabe, eta duela hilabete batzuk egin zuen. Disko oso, bueno, esango dugu, ez dela oso luzea, berak tendentzia hori duelako, baina zelako kantatzarrak bildu dituen The Romantic izeneko albumak. Eta jarraian Zara Larsonen munduan sartzera goaz, ez dakit azken egunetan zareak bueno, kuskusatu dituzun, eta bere, bueno, kontzartuko momentu viral hori ikusi duzun, gomendatzen dizut, eh? Adamina izan,
1: when you can still see the light.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela Eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

Off Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ez erortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

Arizara, Maskak taldea. Zagitaien kontzerturen baten izan zaren, baina rabe erraldoi bat izango balizu moduan bizitzen dira haien kontzertuak. Hau izan da gau ero. Horrela maitzen dugu, gau ero zoratuta. Azkeneko ordu erdiari hasiera emateragoaz, 8 arte kantarik onenak hemen txentzungo dituzulako. Eta jarraian Italiara egingo dugu salto, eh? Damiano Davidzen bakarkako ibilbidean murgilduko gara, hau da The First Time.

andala.

Pouzi errandi entzun duzu azkeneko minutu hauetan, gogoratu Take Me to Church. Take Me to Church kantarekin ezagutu genuela duela urte de xente. Ba begira, hortxe poltsikoan izan ditu beste batzuk gordeta, eta hau da horietako bat da, eh? Too Sweet entzun duzu berazken arrakastetako bat, eta honekin esango izut, 19 minutu besterik ez direla geratzen arratsaldeko 8:00 seinale entzuteko. Azkeneko txampan sartu gara, zaki zein den zure udako kanta, aurtengoa behintzat, asko daude agian, baina guretzat hau bat da. Bengo, Alaitz eta Maider, eta Xabi Solano, galdu.

0: badu zerbait hortxe, baitxatxita geratzen garena. Zagite ze iman mota duen. Ez zagit bera zuzenan ikusteko aukera izan duzun. Baina badirudi oso energia berezia sortzen dela bere kontzertuetan. Eta berak gutxien espero zituen kantak, dira, ba, bueno, jendeak gehien kantatzen dituenak. Hori da azken elkarrizketa batean esan duena, Barri bi handiak. Ugli pixkat eta azkeneko minutuak aprobetsatzera goaz.
1: Baldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
2: EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 60%-a autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.
3: Implikatzea, beti erantzutea da.
4: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
3: Bai.
4: Nazioarteko eragiketetan?
3: Bai.
4: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
3: Beti.
5: Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontua, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia. Datorren asteleenetik aurrera, ordutegi berriarekin.
0: Lauretatik zazpietara,
1: egin bat gurekin.
2: Bauri datorren astetik aurrera izango da, denboraldi berriari hasiera emango diogu. Eta nobedade askorekin, hori bai bitartean, Stomper entzungo duzu. Homebreaker izaneko nekin.

0: Berria.
1: Zon berrentzun duzu azkeneko minutu hauetan, bere era berria prestatzen dabil, momentu honetan, eta guk hause bera fitxatu dugu, eh? Entzun duzu nau Homebreaker, eta honekin bagoaz biarritzuliko nahi, arratsaldeko bostetan, berriz ere zurekin bat egiteko prest, eta gogoratu datorren astean, ordu honetan, B aldea izango duzula, ordu betez aurreratuko delako, aurtengo denboraldia. Zazpitan hasiko da B aldea, beraz, datorren astelenean, ordu honetan B aldea izango duzu. Muxu bat zara lunzon parte.

0: Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, COC desberdina.
1: Kaixo guztioi, zer modu zaudete, badakit belarria jandizuetela, ordu ontarako dagoeneko nekatuta zaudetela, asko entzun dituzue. Aste honetan, beraz, orain bakarrik musika entzungo dugu. B aldeako musika gainera, B aldea etengabe, zabaltzera goazelako, ongi etorriak.

0: Nahikoa jan dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.
1: Kanta batek bestea ekarri digu, horrela da Behaldea etengabe, Behaldeako musika, gaztean normalean entzuten ez duzun musika, hau da Behaldea saioan entzuten duzun musika, nik ikitatutako saio berezionetan, baina zergatik da berezia, ez dugulako apenas hitz egiten bakarrik, orain entzungo nauzu, beste ordu bete gelditzen zegoelkarrekin, musika protagonista hemen, musika etengabe. Musika etengabe.

Bagoaz gaurko zamaitu dugu, behaldea etengabe dizuna saio hau eta elkarrekin egin dugu. Hemen egon ez denbora guztian, naiz eta hitz egin ez dudan hori baitelako funtsa, saio honen funtsa behaldeako musika jartzea, baina etenaldirik egin gabe. Behaldea etengabe izan da honi Julen Idigoraz, urrangor arte eskerrik asko.

duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Era bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamieren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertutatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Nolan eta mailako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bella Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz.

goizaldeko ordu bata da.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, 11 arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurin xa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz askizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.